0: Šta li će se još ovog jutra desiti zbog nje, a? Jao, zbog Esme, zbog Jelene, zbog Irene možda, ne znam.
1: Zbog mene neće sigurno. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa sunčani topo, jesenji dan, temperatura danas do 25 stepeni, ujutro smrz i dalje do podneva, a posle će nam biti milinica. U Beogradu se očekuje oko 24 stepena, narednih dana isto toplo sa temperaturama do 26 stepeni. Idu prve vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nakon što je podneo ostavku na mesto predsednika Srbije, Aleksandar Vučić nastavio je obilazak zemlje. Posetio je Požarevac, Petrovac na Mlavi i Veliko Gradište, gde je razgovarao sa građanima. Zahvalio im se na dočeku i dodao da se ljudi najviše smeju onima koji, kako je naveo, glavu daju, ali na TV duel ne smeju. Do izbora novog predsednika Republike tu dužnost vršit će predsednica Skupštine Ana Brnabić. Lečenje najsavremenijim sajber nožem od 1. oktobra biće dostupno trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Isplate penzija za septembar počinju od 2. oktobra, kažu iz PIO fonda. Novac će najpre dobiti penzioneri samostalnih delatnosti. Košarkaši Zvezde večeras od 8 igraju drugi evroligaški meč protiv Hapoela. Partizan 45 minuta kasnije gostuje ekipi Pariza. Čuli ste vesti.
0: Ok, sledeće vesti slušamo za manje od sat. Dobro jutro. Život
2: bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
0: Pa dobro jutro ljudi, dobro jutro Srbija, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je utorak, 29. septembar.
1: September, yes.
0: 29. septembar, ljudi, evo šta ćemo da radimo.
1: Pitanje svih pitanja, da li ima života posle posla? Ako mislite da je rano da razmišljate o novoj godini, varate se. Kad ste poslednji put radili nešto organizovano u grupi tipa više od vas, 20-ak, i kako ste se proveli? Ivan je sad bio u Slankamenu na berbi grožđa.
0: Ba, vrhunski ugađaj.
1: Šta je Instagram blur? Blur.
0: Dobro si rekao, blur.
1: Malo ćemo i o njoj. Ajde.
0: Jel možemo da počnemo? Počinje jutarnji show Radija S za 29. septembar 0654-4494, prisutnost na Viberu, štiklirana. Idemo, Sergej Ćetković i Adi Šošov se nidu otvaraju jutro.

0: Kako su pokidali ovo dvoje, a šta kažete?
1: Da, 6-11 je. Ovo može da uđe u konkurenciju za hit godine.
0: Može, stvarno, stvarno. I toliko smo zavolili ovu stvar. Na esu, da, mnogo jaka.
1: E, kad ste poslednji put radili nešto organizovano u grupi, tipa vas više od 20-ak i kako ste se proveli, jel može to Đumle da funkcioniše kao po loju bez nekih incidenata, tipa, evo, Ivan će sada vam ispriča, on je bio u Slankamenu, brao grožđe.
0: Da, kod mojih prijatelja Mačkovića, Radeta i Marine i njenih roditelja, Spasića, Sneže i Mike, mnogo, mnogo lepo smo se proveli. Oni to već 20 godina rade unazad, organizuju ekipu svoju i svako iz te njihove ekipe, odnosno da kažem naše ekipe, kao bilo bi dobro da povede još nekog i da se obere grožđe.
1: Dobro, i koliko vas je bilo tamo ukupno?
0: Pa bilo je 70-ak ljudi. Bilo je, pa lagaću te, bilo je sigurno 30-ak automobila je bilo.
1: Znači,
0: sve je bilo organizovano.
1: Velika grupa.
0: E, velika grupa, parking organizovan, doručak organizovan. Doručak slano, slatko, užina sa kafom, sa kolačima. Žene su, ove starija ekipa, znači, da kažeš, ajde, ove... neke eve, ali tetke i rođakinje i strine
1: su napravili
0: gibanice i pite i kolače i drnde i munde.
1: Kako je mlađa generacija prihvatila ovu radnu akciju?
0: Bilo je dosta, pošto svi od nas, svako od nas ima najmanje dvoje, troje dece, to su sad sve tinejdžeri, 18-godišnjaci i jače. Oni su svi bili organizovani da nose gajbici, da nose kofe i to je sve funkcionisalo strava. Znači, mi radimo, mi sečemo i samo čuješ gajba, gajbica, jel treba, treba, voda, jel treba voda. Onda je bilo ko je zadužen za vodu, donosi vodu nama.
1: Da pijete vodu.
0: Da piješ vodu, brate.
1: I ožedniš.
0: Ma naravno, na onom suncu i u onom položaju.
1: No, bitno da može, znači,
0: bitno
1: funkcioniše
0: da, ja
1: i niste, niko se nije posvađao.
0: Niko se nije posvađao, brate, nego što je to obrano, što je to... očišćeno, što je to cakum pakum ostalo iza nas. A pazi, bilo je toliko ljudi. I sa sve posle organizovanim prasetom i muzikom živom, brate.
1: Bravo.
0: Pa ti vidi koja organizacija u pitanju.
1: Čujem da si pevao, jer...
0: I otpevao sam Arsena Dedića čisto za za moju domaćicu.
1: Lepo.
0: Eto. Tako da može.
1: Bravo. Eto, vidite kako funkcioniše, isto tako može da se ta priča...
0: Spreman sam za Vranić. Kad je berba neka, nečega. Kad je mešanje Ajvara u Vraniću?
1: Može, može, Ajvar.
0: Samo da se dogovorim sa
1: ja
0: tvojima.
1: Ja sam prošli put dobila po dupe tu Vraniću, ne znam.
0: Nema veze, evo ja ću da dođem da izvedim stvar, pošto sam da i mega organizovan. Kakvi ste vi po tom pitanju organizacije i svega ovoga, nešto slično ste radili, možete na Viber 065 44 4 4, naravno obavezno kako ste se proveli.

0: Ko nije u puparni, ne kupadne odmah. Veliki pozdrav Miri, Dušku, Mili, Nandoru, Mariji, Raci i Biliju, koji su trenutno na Viberu. Naš Viber broj je 065-44-494. Evo šta ćemo u nastavku.
1: Ćao društvo. 30.000 komaraca pušteno srećom ne kod nas. Koliko košta buket suncokreta i kome je oduzeta vozačka do 2099. godine?
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale namesti svoj život. Forma ideale.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve je već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: Vodila mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komša.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi.
0: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
12: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
13: U Enmonu.
12: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
13: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
0: Gomex, 48 sati akcija u ponedeljak i utorek. Kiseli krastavci Green Food 720 ml 119,99. Papir Perfect Cotton Like 16 komada 349,99.
14: Lakše se živi, baš Gomex.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
15: Dragi vezači, juče su počeli radovi i dešavaće se u narednom periodu na Milošu Velikom između Obrenovca i Uba, smere ka Požegi, tokom radova za saobraćaj zatvorena pretica i na saobraćajne traka. Obratite pažnju na ove izmene i promene. Radije želi prijatnu vožnju i srećan put.

0: Boris Režnjak, samo moja. To smo slušali sada u 6:30. Dobro vam jutro.
1: Ovo su već stvarno niske temperature za smrz, bukvalno. Samo 8 u Novom Sadu, Zrenjaninu čak 5. Loznici 9, isto toliko u Kragovicu, u Vranju 6 stepeni, Zaječaru, Leskovcu 5, u Beogradu 11.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Lisabonu, u Lišboji, nedavno na slobodu pušteno 30.000 azijskih tigrastih komaraca, ali sterilisanih, pazite. Oni bi trebalo sada da se pare sa ženkama i misle da će imati potomstvo, ali ono, crc mi lojka, nema. E sad, kako su njih sterilisali naučnici, to mi je velika enigma, ali Irena mi kaže, nemoj da brineš, samo cepaj dalje.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je buket suncokreta na Kalenić pijaci za vikend koštao tričevih od 1000 do 1500 dinara. Kapiram da u buketu nije bilo više od 7 svetova.
0: A, pa je bilo 7, brate, ba? I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je Mauro Icardi, argentinski fudbaler, dobio zabranu upravljanja motornim vozilom, što bi se stručno reklo, i to u trajanju od 73 godine do 2099. Hit, majke mi. Zbog lude vožnje koja je otišla viralno, a koju je postovala njegova devojka na Instagram i TikTok, argentinska policija ga onako čeknula i došla do zaključka da je dečku istekla dozvola odavno, i eto ove fantastične zabrane. Sad kako će sve ovo da se završi, Boga pitaj.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: ste moj život. Krune su bila od Emine Jakovića. Jutarnji show
1: Radio S. E, ima jedan tweet, tweetovala juče devojka koja se zove Marina iz bloka, kaže: srećan početak sezone, 12 muškaraca koji odlučuju o našem mentalnom zdravlju u narednih 9 meseci. Eto, čestitamo svima koji slave bez obzira da li navijaju za Zvezdu ili za Partizan u Evroligi.
0: Danas, čuli ste u vestima, će da se igra, tako da budite spremni. Zvezda prva, Partizan nešto kasnije. Moći ćete i zajedno gledati ortaci bez problema. Navijamo.
2: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
3: Ćuti, može i gore.

0: A može i bolje. poslovi.infostud.com.
1: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
2: Meni u životu ne treba mnogo. Samo Puma, Nike, Adidas, Steve Madden, Michael Kors, Furla, Ag, Guess, Replay i još samo...
3: I još samo da ima da se nađe sve to.
2: Naravno, N Sport, N Fashion i N Selection.
3: I sad pretpostavljam da moramo da budemo brzi da stignemo da se ne rasproda sve.
2: Vidiš kako sve znaš.
3: Nove kolekcije tvojih omiljenih brendova su tu u N Sport, N Selection i N Fashion prodavnicama i online.
2: Požuri.
4: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
5: Abela Farm.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
2: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
7: Hello. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.

0: Da, Željko Joksimović je bio i devojka. Dobro vam jutro na Esoste.
1: Dobro jutro.
0: Ajde vidimo šta je najnebitnije za ovaj utorak 29. septembar.

0: Kaže, Harun Dinović napunio 75 godina i pravio gala slavlje u jednom beogradskom restoranu. Sam je sebi otpevao rođendansku pesmu dok su mu iznosili tortu sa šeširom na vrhu i brkovima.
1: Od fondana brkovi.
0: Pa, logično, neće sa likom Jeffrey'a Paula Arlonda. U Bavarskoj je jedan lik tužio pekaru jer je kupio pola hleba i kad je došao kuću vidio da toj polovini fali 10 grama. I na sudu dobio odštetu protiv pekare 15.000 evra.
1: Brate, za 10 grama?
0: Da. Nebitno, jer ovo može samo u Bavarskoj, ovo kod nas ne može se desiti. Mislim, kod nas je kilo tačno šta god da uzmeš. Kilo odokativno, da li falilo 300, 500 grama, nebitno.
1: A i često daju da, preko kilo. Daj, evo ti do kilo da platiš da zaokružimo. Da.
0: Japanci napravili torbu za živu ribu, duguljasta providna torba koja omogućava da se riba transportuje živa uz minimalnu količinu vode uz kontrolu kiseonika i kvaliteta vode.
1: A uleba se.
0: Niko neće ovde u Srbiji od metroa da nosi živu ribu u kući.
1: E, za kraj ovog sata ostale su nam Ivona, Miley Cyrus i Mera.

0: Ti si mene, kažu Merlin i Nina Badrić. 7.00 je tačno. Dobro vam jutro, slušate Radio S.
1: Dobro jutro. Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
3: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa nemoj neko da se zezne da krene iz kuće bez jakne ili nekog džempera, duksa, sve jedno. Sveže jutro napolju, ali lep dan pred nama sa temperaturom do 25 stepeni, 8 u Novom Sadu, 5 u Zrenjaninu, izvinjavam se, 9 u Kragujevcu, u Vranju 6, u Beogradu 11 stepeni. Ovako lepo vreme do kraja nedelje.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Nakon što je podneo ostavku na mesto predsjednika Srbije, Aleksandar Vučić je nastavio je obilazak zemlje. Juče je posetio Požarevac, Petrovac na Mlavi i Veliko Gradište, gde je razgovarao sa građanima. Zahvalio im se na dočeku i dodao da se ljudi najviše smeju onima koji, kako je naveo, glavu daju, ali na TV duel ne smeju. Do izbora novog predsjednika Republike tu dužnost vršit će predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Lečenje najsavremenijim sajber nožem od 1. oktobra biće dostupno o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Isplate penzija za septembar počinju od 2. oktobra, kažu iz PIO fonda. Novac će najpre dobiti penzioneri samostalnih delatnosti. U vestima i informacija da će današnji letovi Air Srbije između Beograda i Katanije biti preusmereni na aerodrom Ređo Kalabrija zbog aktivnosti vulkana Etna. Slušali ste vesti.
0: Ok, sledeće vesti slušamo za manje od sat.
1: Dobro
0: vam jutro.
1: Život
0: bolje
1: zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
0: Pa, dobro jutro, dobro jutro.
1: Instagram je uveo novu opciju s pomoć AI-a, poenta je blur. Osobe koje na fotki ne želi da otkrije lice ili vi ne želite da se ta osoba vidi. Bra. I ovo će sad mnogo koristiti, na deci će se koristiti, već vidim da će ona da se bluruju, isto tako i partner koji je ranije imao sliku mede, sad će da ima na licu blur. Ali dobro, to manje više, to me ne interesuje. Meni je ovo korisno samo... Pa znate, svako ima neku drugaricu koja ne da se okači fotka na kojoj ona nije lepo ispala, a slika grmi kako je dobra i vi ste super ispali, ali zbog nje da ne možete ovo okačite. E pa sad, gospođo, bit ćete blurovani.
0: Ali brate, opet sve jedno, uvek ćeš morati nekome da objašnjavaš nešto. Zašto je ovaj blurovan? Ko je ovo što je blurovan? Zašto je hteo da se bluruje, i cetera, et cetera, i tako dalje, i tako dalje. Eto. Dobro, ništa, samo sam to hteo da dodam, znači i to blurovanje nije rešenje.
1: Za dve pesme pričamo o tome da li ima života posle posla. Bukvalno, da li ga stvarno ima ili nema.
0: Ili se završava.
1: Ajmo na Viber 06544.

0: Da, Vane Lalić, MVP, veselu pesmu smo čuli. Vi slušate jutarnji šou sa Irenom i Ivanom. Tu smo do 10 i pitanje dana, odnosno jutra, da li ima života posle posla?
1: Znači, završiš posao, ugasiš laptop i šta posle? Jedni kažu da prvi pravi život počinje baš tad kad izađeš iz firme na vazduh, drugi opet tvrde da je najveća pobeda kad se dokopaju kuće. A ako se dokopaš kuće i kauča da ne radiš apsolutno ništa, onda je to život. Ako te već na vratima sačeka tvoja slinava ekipa iz vrtića, škole i tu, onda je zbogom živote.
0: Ćao.
1: I sve se usmerava na decu, domaći, spremanje, kupanje, posle i ćao, krevet. Pa, mi smo juče raspravljali od nas dvoje, ja mislim da ja ipak imam više vremena za život.
0: Pa dobro, ali
1: samo
0: to nije...
1: Samo ako se dobro naspavam i odmorim.
0: Ali pazi, to je normalno, deca su ti velika i ti nisi i pre 10 godina baš imala mnogo vremena
1: pa,
0: za život.
1: Pa nisam, da. A ja sam maksimalno koristila taj pomoć baki, zaista, stvarno ne mogu da kažem. Meni kad god je trebalo nešto ili ja da šmugnem, uvek je neko visio tu. A iskreno, ono kad smo pričali isto to... Na tu temu imali života posle posla, rekli smo, složili smo se da ne možeš da izađeš ti uče samo na jedno pivo. Glupo je popiti jedno pivo.
0: Pa kao, ajmo na piće. Pa nek, šta znači ajmo na piće? Ajmo na sat vremena se vidimo. Da. Kako je bre sat vremena, nemoj kad sedneš, kad pričaš, pa to mora malo da se produži. Pa...
1: Ako stignete na trening, da li ste zadovoljni time da za vas ima života posle posla? Ili šta očekujete, šta biste voljeli i smatrali da imate život posle posla, da treba da se dešava? Možete nam kucnete na Viber 0654-4494.
0: Ajde mi da čujemo dve, pa ovaj, da nastavimo razgovor po ovom pitanju.

0: ritam ovog jutra, pa mora se uhvati u nekom trenutku, možda ne baš sad, ali evo u sledećem da.
1: Da li imate život posle posla? Šta kažete, Viber 0654-4494? Evo, Lazar kaže, ja imam život pre posla, posle posla ne.

0: I to ako ustanem ranije, ovaj, jedno sat vremena. Obično žene ostavljaju taj sat za sebe nešto ranije da se srede i to, ali evo, i Lazar isto.
1: Goran kaže, ja bacim motiku pa ugasim laptop i progledam.
0: Nevena, ja imam dvoje dece, moja druga smena nastavlja se posle posla, kod kuće.
1: Pa to je ti druga smena.
0: Da, druga smena.
1: I ja imam život posle posla, kaže, Jelena, zove se Netflix i ćebe. A pa ne, dobro.
0: To je lepo.
1: Pa to je... A nije ni to baš neki život kad pogledaš.
0: Pa dobro, ali...
1: Daj malo neke socijalizacije.
0: Opet bati. Malo se odmoriš.
1: Ha, dobro.
0: Pa socijalizacija, treba se poklope dve strane bar za socijalizaciju.
1: Pa to ti kažem. To
0: teško ide danas, boga mi. Mislim da... Neću da zaključujem, ali evo, ajde, kucajte još vi na Viber, ali teško da ima života posle posla.
1: Evo šta ćemo u nastavku. Kako se nazivaju penzioneri koji rade, a u penziji su? Da li ste čuli za ovce rase Arašan? I šta je Dita očekuje od budućeg partnera? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali, ali sad će saznamo brzo.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
5: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kapčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
6: Promena godišnjeg doba pravi je trenutak da osvežite svoj dom. U Jisku pronađite inspiraciju za uređenje i iskoristite fantastične ponude za svaki kutak vašeg doma. Posetite jisk.rs ili najbližu Jisk prodavnicu i istražite više. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: I, kako ste prošli na granici?
9: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
10: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
9: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
8: Pe si mu dao da proba?
9: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
11: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
10: Opa, mnogoš, dobroš.
12: Soccer bet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccer bet.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Octopod Travel.

0: putuješ oktopod.rs.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocreme Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
6: Dragi vozači, ostajemo na Milošu Velikom, zona petlje Prilipac. Danas se završava radovi do 10. Bi kažu sve trebalo da bude gotovo u desnoj cevi tunela Munjino brdo, s obzirom na to da je zatvoren u smeru ka

Požegi, ta preticena saobraćajna traka do tehničkog prelaza tunela Munjino brdo je zatvorena, pa se mole svi učesnici saobraćaja da prilagode brzinu kretanja i uslovima na putu. Samo lagano, ljudi, radi još želi srećan put i lepu vožnju.

0: Da, bio Saša Kovačević i piši propalo 7 sati 32 minute.
1: Ajde,
0: požarimo.
1: Uglavnom je sunčano, ali vedro i sveže. Tokom dana lep dan, 25 stepeni nas očekuje i ovako vreme prati nas do kraja nedelje. 7 je se trenutno u Somboru, u Novom Sadu. U Loznici 9, Sremska Mitrovica samo 6, isto toliko i Vranje, Liš i Leskovac. Beograd 11, tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da širom Evrope cveta srebrna ekonomija. To vam je kad ljudi odu u penziju, onda nastave da rade, obavljaju poslove koji su im bliski ili nisu toliko teški, nešto novo. Svejedno, znači kada penzioneri rade, to se zove siva ekonomija.
0: Ne bre siva, bre srebrna.
1: Srebrna ekonomija. Srebrna, siva i sa boje.
0: Ali drugačije značenje. Druga koju još nismo znali, a danas znamo da postoji neverovatna ovca rase Arašan, živi samo u Kirgistanu, mnogo je popularna zbog kvalitetne vune, mesa, a boga mi i veličine. Izgleda onako kao poveći poni, znači ovca koja može se zajaše, košta 70.000 evra i to još dok je jagnje. Ne znam koliko izađe kilo.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, znate ono kad smo juče pričali, kad ti dođe ono iz tupeta u glavu, da, tako je, Diti, evo, kaže, jedva čekam da se vratim normalnim svakodnevnim stvarima i da nađem čoveka koji će mi biti podrška i na kraju krajeva koji će moći da nosi lubenice. Eto.
0: Šta sad znači koji će noći da nosi,
1: pa
0: moći da nosi lubenice?
1: Pa to znači da neće više ono fićfiriće, nego će stabilnog čoveka koji je tu da nosi kese, kolica, lubenice.
0: Možda ono... i dinje. Čekat ćemo sledeće leto.

0: bio je Željko Vasić, prokleto muško. Željko Vasić, Sava Centar, 7. novembar, ljudi, Željko kaže da je promenio kompletan koncept koncerta. Nije to više ono na što ste navikli. 25 muzičara sa njim u plavoj dvorani na sceni. Nova produkcija, nova muzika, novi vizualni identitet. Tako da ovaj novembar je tu iza ćoška, brzo će, nabavite karte na vreme ako volite Željka Vasića uživo.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
2: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
3: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
5: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, naddušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Skoč & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Vreme je za nešto slatko.
8: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi Kifle. Čak 8 novih ukusa.
7: Izaberite svog slatkog favorita.
8: Slatko nam se piše Hlebi Kifle.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
12: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: Ne možete verovati kako se gospođa moja razbudi na ove stihove, ja sam tako seksi, seksi. Odma diže kačket, pogled, obrve i ovaj, možda nastavi dalje, jednostavno rečeno.
1: Više me razbudi to što si ti duhovit od Bele Zore. To mi je zanimljivije.
0: E, hvala baš.
1: E, ako mislite da je prerano da razmišljate o novoj godini, pa varate se. Kako se ovo pitanje poteglo kod mene, pa sad ću da vam objasnim. Drugarica mi došla iz Crne Gore, iz Budve, ovde par dana i kaže, ajde za novu godinu dole kod mene, bit će strava, ovo, ono, uvek tamo. Pa znate da su dole.
0: Pa mora da bude
1: znači,
0: dobra zabava.
1: Znači, oni dočeci
0: pa,
1: na trgovima tamo. I ja rekao, pa ne znam, ne, rekao, vidjet ću, a iskreno da budem, ne idem za novu godinu nigde daleko iz jednog razloga, zato što imam decu i nekako sam uvek tu.
0: Da budeš da ostane, pri ruci, da.
1: Pri ruci, da iskontrolišem, otkud znam. Nisu to deca, bre, to su odrasli ljudi, ali nekako mi lakše da budem tu, taj 31. i to, pa onda posle mogu da idem, da vidim da je svako došao u svoj krevet. A ovaj... I sad... Ja kažem, aj dobro, počnem onako da razmišljam o tom tu novu godinu. Rekao, šta? Rekao, mogla
0: bi mogla bliže,
1: na neku
0: de bi mogla
1: planinu
0: bliže.
1: Na kopu, rekao, neće biti snega, ako bude, radiće dve staze, aj, rekao, Zlatibor možda. Pogledam Zlatibor, Zlatibor, znači za 31. Znači noć, prvi, drugi, treći, 1200 evra pa na gore. Znači ne postoji hotel neki onako... Da je nešto povoljnije.
0: Pa ne da bi otišao na Maldive u jednom pravcu.
1: Znači, od
0: nego
1: Soma
0: ne bih razmišljao.
1: I 200 pa na više.
0: Zlatibor, Soma i 200.
1: Kad se nisam šlogirala. Da, i to 3 dana. 3 noći.
0: Evo ja se sad šlogirao, ali najbolji ovaj, lek protiv šloga je smeh. Tako da daj da se smejemo stvarno ovim glupostima.
1: Pa prestrašno, majke. Niste normalni.
0: Da. Nela i Marko i Vlado Georgijev završavaju drugi sat našeg druženja. Dobro jutro.

0: Vlado Georgijev i Anđele za kraj drugog sata. Dobro vam jutro na SUS. Jutra. Nastavljamo dalje. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
3: Pa jutro ledara, ali zato sunčani topan dan, topao dan ispred nas, temperatura do 26 stepeni, Beograd će danas do 25. Ovako vreme nastavlja se, boga mi, i na početak sledeće nedelje. 7 je trenutno u Somboru i Novom Sadu, u Valjevu 9, Kragujevcu 7, Leskovcu 5, isto toliko u Zaječaru, u Beogradu trenutno 11 stepeni. I do vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Nakon što je podneo ostavku na mesto predsjednika Srbije, Aleksandar Vučić nastavio je obilazak zemlje. Juče je posetio Požarevac, Petrovac na Mlavi i Veliko Gradište, gde je razgovarao sa građanima. Zahvalio im se na dočeku i dodao da se ljudi najviše smeju onima koji, kako je naveo, glavu daju, ali na TV duel ne smeju. Do izbora novog predsjednika Republike tu dužnost vršiće predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Lečenje najsavremenijim sajber nožem od 1. oktobra biće dostupno o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Isplate penzija za septembar počinju od 2. oktobra, kažu iz PIO fonda. Novac će najpre dobiti penzioneri samostalnih delatnosti. U vestima i informacija da će današnji letovi Air Srbije između Beograda i Katanije biti preusmereni na aerodrom Ređo Kalabrija zbog aktivnosti vulkana Etna. Slušali ste vesti.
0: Da, Etna se probudila baš kad sam se ja vratio sa Sicilije. Nešto je, vidiš, pa ostavljam trak bila svuda gde odem.
3: Da, da.
0: Da, sledeće vesti su za sat vremena. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Jutarnji show
1: Radio S sa Irenom i Ivanom.
0: Ćao još jednom.
3: Ćao, ćao.
2: Današnji show posvećujemo
3: svima koji nisu spremni za premetačinu svojih hormona i jutros kad su krenuli na posao vide one bele haljine na tanke bretele i one letnje stvari i one japanke koje su još onako od asfalta prljave, meni bele, sa sve žvakom onako zalepljenom stoje i čekaju da ih neko očisti i spakuje. I taj pakao u najavi koji nas čeka, možda baš za vikend, ta premetačina stvari, a vi niste spremni ni psihički, ni fizički.
0: Ni ne znam šta je gore, da li si nespreman fizički ili psihički. Ja mislim psihički si
3: vama
0: nespreman.
3: Vama ovaj show učast.
0: Ajde malo se krepimo muzikom. Pobednička s Eurovizije daleke, tamo neke, 2006. Molitva. Pa onda Nući i Emina Jahović, idemo sa starog na novog. Znači slušamo Molitvu i Sudar svetova. Dobro jutro.

0: Emine Jaković i Nući, sudarili se svetovi, baš kao i kod nas ovde svakog jutra. 8 sati i 11 minuta je, dobro vam jutro.
1: Kad ste poslednji put radili nešto organizovano u grupi, tipa vas više od 20-ak, i kako ste se proveli? I jel može to đumle da funkcioniše kao po loju ili uvek mora da dođe do nekog incidenta? Evo, Ivan je bio u Slankamenu na berbi grožđa i sve je bilo full super.
0: Super. Moram da priznam.
1: A bilo ih je više od 70.
0: Da. Bilo je 30 automobila, znači pa po dvoje ljudi samo u kolima, to je već 60, ma možda i više od 70 ljudi, stvarno. Tako su dobro organizovali moj prijatelj Mačak Rade i njegova žena Marina, uz naravno tasta i taštu Miku i Snežu, da smo se svi razduševili. Mislim, vidim da ta ekipa moja je i prošli godina bila tamo prisutna, mi nismo, nama je ovo prvi put. I ja sam se zapljunuo već za sledeću godinu. Sve dobro organizovano. Gajbica puna makaza, za svakog je bio par makaza. Mi stariji smo kao sekli grožđe po nalogu i po uputu. Imali smo kratku obuku. Aha. Koje grožđe se stavlja, koje grožđe je za prodaju, koje grožđe se stavlja i ostavlja za gnječenje, za pravljenje vina. I sve to funkcionalno kako treba. Sad, znaš, sigurno se tu potkrala neka greška, ali to iskustvo...
1: A šta su klinci
0: radili? Jesenji dan u vinogradu, brate, Dunav na dlanu. Klinci su nosili gajbice, ovi jači, ovi 18-godišnjaci, ovi muškarci su nosili gajbice tamo do traktora, a ovi mlađi su donosili prazne gajbice i prazne kofe na dopunu. I naravno voda se tu delila između čokota, između redova. I tu se, ma zezačina, brate mili, znaš, muzika sa razglasa cepala, neka dobra gotivna mjuza. Imali smo i doručak, imali smo i užinu, pauza uz kafu, kolače, pa posle dva praseta stigla iz Arilja ispečena uz muziku živu, dve gitare, mislim Arsa i Mikica, da ne pominjem. Pa to je ugođaj par excellence i vredilo je svakog minuta. S obzirom na to,
1: znači,
0: da smo došli rano ujutru.
1: Znači, bez jedne ružne reči i bez jedne svađe.
0: Ma kako svađe?
1: Ma bravo, bre.
0: Pritom, momčilo ima neviđeno iskustvo, moj sin je sreo svoju profesorku bivšu iz latinskog. Na berbi! Bilo je puela pulhra! Kako ste? Tako da svakoga na berbi i bilo je, mogu ti reći, lepih ljudi. I to ko je bio slobodan mogao je da upozna nekog drugog lepog slobodnog. Odmah ti kažem, bez obzira na to koje su godine u pitanju.
1: Eto, znači,
0: berba je čudo.
1: Znači, radne akcije funkcioniš.
0: Grožđe spaja, a vino vino tek spaja.
1: Ajvar deli.
0: Ajvar deli, da.
1: I ja po dupe to dobila u Vraniću.
0: Grožđe spaja, ajvar deli, brate, dobro je. Sledeća avantura kod tebe u Vraniću na mešanju ajvara. Ti si dobila po dupe tu zbog lošeg načina pečenja paprike. Ali verovatno znaš kako se ajvar meša, tako da tu neće biti problema.
1: Da.
0: A, ludilo.
1: Pa jedna super topla ljudska priča, to vidite da može. Toliko ljudi bez incidenta i završeno sa prsencetom i pesmom.
0: E, čak ni keve se nisu drale na decu. Ana Stanić Krila, pa Galija Trube, tako idemo dalje. 8 sati 14 minuta je, dobro jutro. Dobro jutro.

0: Da, bilo Galija i Trube. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro. Italijanski gradonačelnik grada Cadonoge u provinciji Padove ostavio je jednu Marokanku bez državljanstva. Ona došla da polaže italijansko državljanstvo tamo za pasoš i on joj buongiorno, ona ništa. On joj
0: buongiorno, kome staj, ona
1: pitanje,
0: ništa.
1: Ona ćuti. I kaže, ne može italijanski pasoš ako ne znaš da bekneš, ni buongiorno da kažeš. I kod nas nije takva situacija. Kod nas stranci nauče odmah, ako ništa dovoljno da opsuje na srpskom, već je to dovoljan znak da treba da dobije državljanstvo.
0: Eto ti.
1: Šta mu teško?
0: Samo teško.
1: Odmah nauče, ako ništa, onda bar par rečenica na srpskom.
0: I to je
1: ne
0: to.
1: Može državljanstvo bez buongiorno, mislim.
0: Pa naravno.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
5: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip, uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovor.
7: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
8: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
9: Abela Farma.
10: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
11: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
12: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
13: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocreme Swiss

0: Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomek.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
3: Da, dragi vozači, ima gužvi koliko nećete. Od Adamola, odnosno do Adamola, Čukarička padina, to se sve crveni, to je bordo, znači da se stoji. Ista situacija od Konjarnika, sve ka Gazeli i maltene od Zmaja ka Gazeli, znači s obe strane ovog popularnog prelaza preko Save. Takođe dole kod Sajma, pa na Pančevcu, pa Zrenjaninski, svuda. Pupinov most, sve stoji, eto. Čep jednom reči u glavnom gradu u ovom trenutku, ali bez nervoze, tu je muzika sa S-a, idemo dalje.

0: Mjesec, čini to su preski. U 8.32 je, dobro jutro.
1: Pa posle svežeg jutra, super dan pred nama, 26 nas očekuje, 25 u Beogradu, 9 je u Novom Sadu, Somboru, Loznici 11, Kragujevcu 10, Vranju 6 stepeni, u Beogradu trenutno 12.
2: Tri stvari.
0: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo da je u Lisabonu nedavno na slobodu pušteno čak 30.000 azijskih tigrastih komaraca. I sad ste se svi uplašili, ali su sterilisani. Oni bi trebalo da se pare sa ženkama i onda misle da će imati potomstvo, ali cvrc Milojka nema. E sad, kako su ih ovi sterilisali, brate, to je meni velika enigma, Lajsa, da ne zalazim u te, što se kaže, sitne detalje.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je buket suncokreta na Kalenić pijaci za vikend koštao tričevih 1000 do 1500 dinara.
0: Idemo!
1: Kapiram da je u buketu nije bilo više od 7 cvetova.
0: I to nisam pitao Ivu o nekom.
1: Malih, mladih.
0: O nekada da kupio. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je Mauro Icardi, argentinski futbaler, dobio zabranu upravljanja motornim vozilom, da se izrazimo ovako stručno, ali vrate, na 73 godine do 2099. hit, majke mi. Zbog neke lude vožnje koja je otišla viralno, a koja je naravno postovala njegova devojka, on nije i lud bio da to uradi, ali eto, ona je to uradila. Argentinska policija ga čekirala, ova se vozila bez pojasa, izlazila napolje kroz šiber, ne znam ja šta je sve radila, i ona ga čeknula i došla do zaključka da je dečku istekla dozvola, ko zna kad još. I eto sad ove simpatične, fascinantne zabrane od 73 godine, kako će se završi, pojma nemam, ali bit će zanimljivo.
2: Broj 1, jutarnji šou.

0: najbolje pesme.
1: Radio S. Ave ja snegovi.

0: Marko Stanković je bio mene zebe. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro Srbijo, još jednom.
1: Tweet Marine iz bloka kaže: srećan početak sezone, 12 muškaraca koji odlučuju o našem mentalnom zdravlju u narednih 9 meseci. Eto, čestitamo svima koji slave bez obzira da li navijaju za Zvezdu ili za Partizan u Evroligi, naravno.
0: Nije baš 9 meseci, ajde. Mada u stvari, možda ženi u pravu. Kako je sad oktobar? Znači imamo oktobar, novembar, decembar, da januar, februar, mart, april, maj. Pa jeste, 8 meseci sigurno. Da, Zvezda večeras domaćin u areni od 8 igra protiv Hapoela, pokušava da na domaćem terenu popravi utisak koji je pokvarila u prvoj utakmici, a Partizan od 15 do 9 gostuje Parizu u Parizu, pa ćemo da vidimo ko će kojim putem da krene, ali ovaj svakako eto ortaci nek se skupe i ovaj gledanje može da počne.
1: Da.
0: Jedno košarkaško veče sledi.
1: Oba prenosa su na areni. Slušaš.
2: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
4: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora, za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
5: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuron i hondroitin?
10: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
11: Octopod Travel!

0: dobiješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.
3: Samba kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba kafa poklanja u Gomexu.

0: ponelo Željka Joksimovića i nas nosi ovo jutro. Evo, već smo stigli do 8.52. Ljudi, dobro vam jutro. Vreme je da čujemo šta je to najnebitnije za 29. septembar.
1: Haris Džinović napunio 75 godina i pravio gala slavlje u jednom beogradskom restoranu. Sam sebi otpevao rođendansku pesmu dok su mu iznosili tortu sa šeširom na vrhu i brkovima. Nebitno, mislim, srećan rođendan naravno, ali logično, pa neće torta da bude sa likom jahte Jeffrija Paula Arnolda. U Bavarskoj jedan lik tužio pekaru jer je kupio pola hleba i kad je došao kući video da toj polovini fali 10 grama. I na sudu dobio odštetu od pekare od 15.000 evra za tih 10 grama.
0: Isa!
1: Pa ovo može samo u Bavarskoj.
0: Samo u Bavarskoj i može, brate.
1: Kod nas na pijaci sve je kilo, tačno. Tačno kilo. Šta god i koliko god da uhvatiš i staviš u kesu, sve je kilo.
0: Kako bi se taj ovde iznenadio, a?
1: Japanci napravili torbu za živu ribu. Duguljasta providna torba koja omogućava da se riba transportuje živa uz minimalnu količinu vode i kontrolu kiseonika i kvaliteta te iste vode. Kome to treba ovde, majke, ne razumem stvarno. Od pa metroa do kuće da nosi ili Skalenića živu ribu, šta?
0: Dostane. Treba od zemunske pijese, tamo najkvalitetnija riba. Treba doneti do Banovog brda, na primer. Preporukam vam Čaletu.

0: uz Formu Ideale. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Lep danas dan pred nama, 26 stepeni, Beograd 25 i tako čak se proteže i na sledeću nedelju, što je super. Prijatno, 11 je u Zrenjaninu, 9 u Novom Sadu, Kragujevcu 10, na Kopu je samo 5, Zaječaru 7, u Beogradu trenutno 12 stepeni. Idu vesti za 9. Dobro jutro, kako ste? Dobro jutro Srbijo.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Lečenje najsavremenijim sajber nožem od 1. oktobra biće dostupno o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje na Vojnomedicinskoj akademiji. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić negirao je optužbe pokreta Kreni promeni da je fizički napao odbornicu Tanju Mićić. Naveo je da je došlo do koškanja sa njenim suprugom, kao i da je odbornicu odgurnuo kada se umešala u sukob. Delegacija Republike Srpske koju predvode Milorad Dodik i premijer Savo Minić sastaće se danas u Kremlju sa ruskim predsednikom Putinom. Dodik je nešto ranije izjavio da će na sastanku sa Putinom razgovarati i o budućim planovima saradnje i analizirati ono što je ranije dogovoreno. Sud u Prištini produžio je pritvor za 9 Srba iz Zubinog Potoka koji su uhapšeni zbog sumnje da su navodno počinili ratni zločin protiv civilnog stanovništva. U drugom kolu Evrolige košarkaši Zvezde večeras u 8 dočekuju Hapoel. Od 15 do 9 sastaju se Partizan i ekipa Pariza. Slušali ste vesti.
4: Sledeće slušamo kod Alex u 10. Dobro jutro.
5: Život bolje zvuči.
1: Slušaš Irenu i Ivana.
2: Dobro jutro
4: svima još jednom.
2: E, Instagram je uveo novu opciju s pomoći AI-a, poenta je blur. Blur osobe koja na fotki ne želi da otkrije lice ili vi ne želite da se ta osoba vidi. I ovo će, neću pominjem sad, dobro, koristit će se verovatno na deci, na partneru koji, ali to mi je...
4: Pa brate, koristit će se i na nekima na kojima, koje ne bi volela da, što su ti na fotki ili ne bih voleo. Ne,
2: znaš kako.
4: I onda milijardu pitanja, ko je ovo i ko je ova, zašto si ja je blurovo, mislim... zašto ova je, zašto ono,
2: ne,
4: evo,
2: čekaj da
4: brate.
2: Ti objasnim, stani. Ja mislim da će taj blur da bude najjači, znaš ono kad 100 puta mi se desilo se fotkom sa drugaricama.
4: Pa one nezadovoljne sada, kako su ispala,
2: jedna
4: tebi.
2: Jedna je uvek nezadovoljna, tako je. I to uvek jedna ista. Nezadovoljna kako je ispala na fotki i nikad ju ništa nije dobro i ne da se objavi ta slika jer ona nije lepa. I sad, gospođo, znači bit ćete blurovani. Ako vam je to okej, okay, onda je i nama isto strava opcija.
4: Zašto se odreći dobre fotke?
2: Tolike slike propadoše da, zbog samo jedne osobe koja ne želi da je na njoj.
4: Da, zanimljivo.
2: Mislim da će ta opcija najviše da šljaka na tom principu.
4: Da. Krive Drine, magla, to je nova stvar, pa onda Željko Vasić, stara stvar, kad si s njim tako otvaramo poslednji sat našeg druženja. Dobro vam jutro, ljudi, na Esu ste.

0: Jao. Kažem ja njoj, ajmo još malo da pričamo. Ona kaže, šta sad pričamo? Ja rekao, pa da li ima života posle posla? Znate što je rekla? Jao, pa ona je crkla već na poslu ovde, sad. Kakav život posle posla?
1: Završiš posao, ugasiš računar i šta posle? Ja znam šta posle, meni krevet ne gine.
0: Pa to život,
1: brate. I ako se ne naspavam, ja posle života nemam. I to kad kaže imaš ceo dan pred sobom, znači to nema, to je
0: kako kad si sad umrela? Kako?
1: Nema, umreš ovde na poslu, 4 sata živog programa i posle ne znaš gde si. Ustaneš u 5 i to je prerano.
0: Da, prerano, pa slažem se.
1: I ako ne odspavaš, ti nisi ni izašta, kakav dan pred tobom. To je samo vark.

0: Ja sam mislio da ću isto imati kad sam počeo ovaj posao da radim život posle posla, ali crc Milojka, pečena kokoška, ništa od toga, bukvalno samo kuća i brate neki odmor.
1: Evo, ako stignem sad na trening, ja sam zadovoljna tim.
0: Znači, ispunila si neku kvotu, da. Ne, nešto si dan
1: isto
0: si obogatila.
1: Isto smo se Ivan i Jan složili da nema ono kao ajmo na pić, ajmo na pivo jedno.
0: Kako je jedno pivo?
1: Kako može jedno
0: ne
1: pivo?
0: Ne može jedno pivo, prvo naš. I onda da se glupo. Čude moji ortaci kao, koja si penzija? Ne, batice, ti ustaješ u 8, a ja u 5. U tome razlika je. Mislim, ne kapiram, znaš, ono, i ja se stvarno odbijam svakog preko nedelje, osim kad dođu ovi iz inostranstva, gasto si pa kao, stvarno se nismo videli 100 godina, moraš da se vidiš čovekom, nema kad.
1: A ne zna se šta je gore, stvar. Da li vi što radite do 5, pa sad onda krenete kući, a kući onda već došla vaša ekipica poluslinava iz vrtića i škole, pa onda radi domaći, pa daj večeru, pa kupanje, pa krevet i gde je tu život posle
0: nema
1: posla?
0: Nema života.
1: Teško.
0: Kako vi stojite sa životom posle posla? Ima li ga?
1: A da ne pričam vikend, to proleti, to je beznačajno potpuno.
0: Pa dobro, to jeste jedini moment kada život cva, što bi se rekao. Kucite nam na Viber 0654 4 4 9 4 kakvi ste po ovom pitanju.

0: Bila vam Dino Merlin u 9 sati 19 minuta. A ono pitanje je lebdi i dalje, da li ima života posle posla? Šta kažete ljudi po tom pitanju?
1: Evo Katarina kaže, života nema, radimo 9 do 5, posle toga vodim dete u vrtić. Kad dođem ne znam šta ću pre, ručak, večera, igranje, šetnje, kupanje, kad stignem na trening ja slavim to veče uz pivo i to je sav moj život. A Jelena kaže, život posle posla, kaže, da, sestra slatka, nisam ti ja...
0: Nisam znala.
1: Ni da te tri reči mogu da stoje zajedno, život posle posla, život kamo posle. Li da ih sprovedemo
0: ŽPP,
1: u praksi.
0: ŽPP,
1: ŽPP. Nema ŽPP posle posla.
0: Čekaj da vidim, koji život posle posla, kaže Zlaja. Ne, Zlatko kaže, posle dugog posla, noćno pecanje, nije loše. Taj život noćni, dođemo u noćni život, a Igor kaže, ne pokušavam da razmišljam o život, od životu posle posla, tu sam u velikoj prednosti. 5 dana nedeljno u kabini, kaže. Dobro, zanimljivi ste, i strava ste, i hvala vam
1: pa
0: još jednom.
1: Pa složili smo se da u današnje vreme, bez obzira na organizaciju, teško da ima života posle posla. Evo šta ćemo u nastavku. Kako se nazivaju penzioneri koji rade, a u penziji su? Da li ste čuli za ovce rase Aršan?
0: Aršan, Arašan.
1: Arašan.
0: Da.
1: I šta je Dita očekuje od budućeg partnera?

0: uz Formu Ideale. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne. Baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jednom.
5: Brza instalacija.
4: Par koraka.
5: Super registracija.
4: Svi kuponi.
5: Jedna je lokacija.
4: Ponude za tebe.
5: Personalizacija.
4: Nova.
5: Nova.
4: Aks aplikacija.
6: Cija, cija.
7: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
8: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
9: I, kako ste prošli na granici?
10: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
11: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
10: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
9: Pe si mu dao da proba.
10: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
12: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
11: Opa, mnogoš, dobroš.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
0: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
15: Pa, dragi vozači, do 1. oktobra, znači još par dana, radit će se na delu autoputa između Takova i Preljine, naravno u tunelu, i to sada je na ovoj deonici tunel Šarani. Danas će biti zatvorena srednja vozna traka, sve se odvija preticajnom. Sutra i preko sutra biće zatvorena ta leva preticajna, a saobraćaj će se odvijati voznom i eventualno zaustavno ako to bude bilo potrebno. Tako da obratite pažnju na radove u tunelu Šarani na Milošu Velikom. Samo lagano, gde god da ste pošli, radio želi srećan put i lepu vožnju.

0: sve.
1: Da, Aleksandar Radović je bila bivši dragi, dobro jutro.
0: Vedro, sunčano, danas lep dan, temperatura do 25 stepeni u Novom Sadu, 15, Zrenjaninu 16, Kragujevcu 14, da vidimo Kruševac isto 14, Niš 11, Zlatibor 11, u Beogradu 14 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da širom Evrope cveta srebrna ekonomija. To je kada ljudi odu u penziju, ali nastavljaju da rade, obavljaju poslove koji su im bliski ili nešto sasvim novo, otku znam, i tako doprinose tom balansu, održavaju taj...
1: Pa taj BDP.
0: Šta je BDP?
1: Bruto domaći proizvod.
0: Znači, cveta srebrna ekonomija.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da postoji neverovatna ovca rase Arašan, živi samo u Kirgistanu, postala je sve popularnija i popularnija zbog kvaliteta vune mesa i veličine. Znači, tu ima i mesišta i vune koliko nećeš, zato što je ta ovca kao poveći poni. Znači, ovca koja možda može se zajaša, nemam pojma. 70.000 evra košta jagnje. E, sad ne znam da li... Valjda nije po kilogramu, bok te mazo.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da se Dita opametila, izjavila da čeka neko ko će vratiti veru u ljubav, ko će moći da je nosi lubenice.
1: Lubenice?
0: Želi da uživa u malim svakodnevnim stvarima, pa od lubenica preko kesa, svega i svačega da ume.
1: Možda i dinje dve da ponese.
0: Pa da. Eto, vidjet ćemo šta će sad.
1: Vidjet ćemo na leto ko će da nosi te lubenice. Broj 1, jutarnji show.

0: Ilson Mandela i Mijač otpevaše Anđela. Dobro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: E, ako mislite da je prerano da razmišljate o novoj godini, varate se. Kako se ovo pitanje poteglo kod mene, pa drugarica koja je iz Budve bila ovde par dana i kaže, aj dođi dole kod mene za novu godinu, bit će strava. Ono, uvek su tamo najjači pevači na trgovima, bude lepo.
0: Ma
1: onako.
0: Da, i bude u principu i gotivno vreme i to lepo da. Može napolju da se dočeka.
1: Ja rekao, ne znam, rekao, volim za novu godinu da budem ovde, da budem blizu dece, iako to više nisu deca, ali taj 31. mi je uvek nekako stvarao paniku, jer sam uvek morala da vozim, dovozim, razvozim, da neko ne pije, da se neko, ne znam, nešto ne uradi, nisam, ne volim tu novu godinu i opterećena sam da vidim decu da su legli u krevet, da se vrate
0: da si
1: kući,
0: u blizini, da.
1: Tako je. I ja rekao, neću, ajde ovde negde blizu, rekao, na kopu neće biti snega, verovatno, ako bude, možda će rade dve staze, rekao, ajde možda Zlatibor. I gledala sam Zlatibor, pa ono... ljudi, Zlatibor za tri noći vezane, 31. 1. 2. 3. od 1200 evra pa na gore, ide i do dve.
0: Ma daj bre, brat.
1: Ja nisam verovala šta
0: Ma
1: čujem.
0: Ma daj bre.
1: Znači, bukvalno u svakom ono hotelu koji ima spa,
0: pa šta oni zamišlje?
1: Nema ispod 1200 evra. Znači, za novu godinu u tom
0: šta
1: terminu.
0: Šta oni
1: svakim.
0: Zamišljaju? To
1: za
0: mene
1: te pare,
0: zanima.
1: Znate gde možete da odete? Na Tenerife, bukvalno, i da se vratite. Pa ja ne znam, a ko je ovde ludi i da li ste normalni? Ajde, evo, javno pitamo.
0: Zlatibor 1200, bukvalno.
1: 1200 evra Zlatibor.
0: Brate, idi u Španiju.
1: Tri noći, četiri dana.
0: Idi u Španiju, dočekaj novu godinu i ovaj, izuživkaj se, što bi se rekao. Ma daj, molim te. Ajmo mi dalje, brate, mili, ne mogu ovo, ne mogu ovo da slušam. Ne znam što si nam ovo ispričala, samo da nas iznerviraš, bre.
2: Slušaš. Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
4: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
5: Da, dovoljen je samo internet.
4: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovođe.

0: Da, bila je Tijena Bogićević i to bi bilo to od nas, ljudi, za danas. Lepo smo se podružili, popričali, nasmejali, raspevali i nadam se razbudili, to ono što je najvažnije bilo i tako ćemo isto sutra.
1: Od 6 sutra ujutru ponovo, Irene Ivan bude Srbiju, sad preuzima Aleks.
0: Ćao!
1: Ćao!

0: Ako su to samo bile laži, ajde da se lažemo još malo. Bio ovo Plavi orkestar na S-u u 10 sati. Ja vam želim dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Tokom dana pretežno sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, najviša dnevna oko 25. Novi Sad trenutno 15, Valjevo 14, toliko trenutno ima u Beogradu, u Kraljevu trenutno 13 stepeni. Vreme je za vesti u 10, Teodora sa nama.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Lečenje najsavremenijim sajber nožem od 1. oktobra biće dostupno o trošku RFZO na Vojno-medicinskoj akademiji. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić održat će danas u 11 konferenciju za medije na kojoj će, kako je najavljeno, odgovoriti na sva pitanja novinara u vezi sa sinoćnim događajem. Delegacija Republike Srpske koju predvode Milorad Dodik i premijer Savo Minić sastaće se danas u Kremlju sa ruskim predsjednikom Putinom. Dodik je nešto ranije rekao da će na sastanku razgovarati i o budućim planovima saradnje i analizirati ono što je ranije dogovoreno. Funkcionalne probe daljinskog grejanja počinju u četvrtak 1. oktobra i trajaće 7 dana, navode iz beogradskih elektrana. Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra. Zbog sumnje da je seksualno zlostavljao 12-godišnju devojčicu, policajci u Nišu uhapsili su po nalogu Višeg javnog tužilaštva DĐ, starog 46 godina iz tog grada. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, čujemo se opet u 11 sati.
1: Život bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex.

Dobar dan želim. Danas je onaj dan kad napolju bukvalno nemaš na šta da se poželiš. Utorak je 29. septembar, sije sunce, maksimalno dnevno će biti onih idealnih 25 stepeni. Treba ti ono neka samo jaknjičica mala preko, ali na suncu možda možeš malo i da se skineš u kratke rukavima. Bombonica! Pritom, najbolji osjećaj kad izađeš napolje ono, na neku pauzicu i kao uhvatiš malo sunca, poneseš kaficu, završiš s poslom, ono i dalje dan, jer mrak ipak ne pada i dalje ono, pre 6:30, tako da idealno utorak za poželiti i nadam se da se tu ništa neće pokvariti. Idemo našu družbu do dva. Počinje dan sa Alex. Dobar dan.

Leta neće spavati na S-u 10:14. Danas, kao što rekao smo malo pre, prijatnih 25 stepeni na polju, ali nekako kad dođe ovo vreme, dok ne krene grejanje unutra, je stvarno dosta hladnije nekad nego na polju. SZO insistira da je 18 stepeni u kući zdravo i dovoljno za funkcionisanje, ali ja kažem SZO važi, jer dok ne idem u kući sa kratkim rukavima, nego moram da navlačim duks, to nema šanse. Znači, da se desi. I to je jedina stvar koju ne volim kod ovog prelaznog perioda, to što je stvarno neka toplija na polju nego u stanu, tako da osobe koje ne daju da se upali grejanje i klima na 25 pre određenog datuma, trebalo bi pustiti ih da provedu noć u šatoru negde. Ne, znači nema ono da sad mi tu određuje najštedljivija osoba u kući kad ćemo da pustimo grejanje, nego određuje osoba koja su uvek ruke hladne, to sam ja, i to je najpravednije rešenje i nadam se da se slažete sa mnom. Ovo je Vlado Georgijev, slušamo Zbogom ljubavi u nastavku, bit će posle toga i Emina. Uživite.

0: slušajte, 10.24 je, moje ime Aleks, sa vama sam danas do 2. U nastavku stiže nam Passenger da nas podsete da nam sunce nedostaje tek kada padne sneg, tako ćemo i mi, ono naše u krug. Dok je bilo 40, kukali smo da je vruće, ali sad kad ode u minus, bit će leto i sunce, vrati se, sve ti je oprošteno. Stiže nam Let Her Go, koja nije tužna pesma, iako možda nekako imamo takav osjećaj. To je u stvari onaj alarm za buđenje za sve one koji su lenji u ljubavi. Pre toga bit će i Jelena Tomašević, radio svira za nas, ali ćemo da vidimo i šta se dešava u saobraćaju za par minuta. Budite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.

0: Lakalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farm.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Stižu vam za

0: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
1: Evo, ako što se tiče ovih jutarnjih gužvi, trenutno u Novom Sadu ima gužve na uglu Partizanske i Temerinske, kao i na uglu Futoške i Bulevara Oslobođenja. Takođe, Futoški put ka Bulevaru Evrope isto se malo crveni i ima čekanja. Što se tiče Beograda, Bulevar Mihajla Pupina ka Brankovom mostu, ulazak ono ka gradu posle kružnog toka, ulazak na Gazelu u smeru ka Novom Sadu, zatim imamo nešto gužve trenutno na Slaviji i ugao Kneza Miloša i Takovske u oba smera. Kraju grada. Srećan put želi Radio S.

oni slavili u decembru, a onda je Zvezda se revanširala u februaru na svom terenu, tako da znači, pošto opet igraju kod kuće, trebalo bi da pobede. I Partizan igra večeras, oni gostuju kod Pariza, isto u drugom kolu Evrolige, jure drugu pobedu. Od 15 do 9 bit će ovaj meč, tako da jedno vrlo zanimljivo sportsko veče, ko voli, znam da i mnogi devojke prate Evroligu, što je vrlo zanimljivo, tako da neću reći da će samo muškarci uživati, znači uživaće i devojke.

0: Matija Cvek kaže da nije taj. Slušate Radio S, 10 sati 44 minuta. Biće ovoga u nastavku. Željko Joksimović, koliko volim kad kaže ovoj pesmi, ko može napraviti dugu ako stalno gleda tugu, samo luda kao ja. Biće posle toga i Nataša, Zvezde pevaju zvezde, jedna od najboljih obrada ove pesme, baš Zoji za par minuta na S.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
2: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes & Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
3: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899. Hometech friteza na vruć vazduh 4990. Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
5: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

Slušaš Radio S, još 5 minuta ostalo do 11. Ja ti želim dobar dan. Nataša Bekmalac priredila nam je veče sa Natašom pre par dana, koje je jako zanimljivo, pogotovo zbog toga što možemo ponovo iznova da ga doživljavamo, jer ga je okačila na YouTube. U pitanju je svirka koju su odradili u njenoj kući i, kako kaže, svirali su onako kako se zaista osjećaju. Meni je jako cool, moram da priznam, onako drugačiji vibe pesama. Nataša je prelepa, po mom mišljenju kida kako peva. Ja volim kada ona se istripuje tako na neki drugačiji vibe. Možete čujeti od pesama Tajne, Crnog labuda, Ja sam dobro, Lave moj, onu pesmu što je radila sa Rastom iz Daleka, zatim Pokeru dvoje, Laži me, Baby Doll Brazil, Miris izlečene 1000. Ne možete čuti Dobro moje, ali to možete sad ovde nesu. Uživite.

0: Mam. Nataša Bekvalac, dobro moje, jedna sigurno njenih najboljih pesama, u minut do 11, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Politički marketing.
2: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
3: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
4: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas pretežno sunčano, možda po koji oblačić se nadvije nad gradovima, ali ništa strašno, maksimalna dnevna oko 25, Zrenjanin 19 u ovom trenutku, Kragujevac isto toliko, Požega samo 9, tamo nešto hladnije, u Nišu je 15, u Beogradu trenutno 17 stepeni. Vreme je za vesti u 11, Teodora sa nama.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić održava konferenciju za medije na kojoj će, kako je najavljen, odgovoriti na sva pitanja novinara u vezi sa sinoćnim događajem. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma, u vezi sa 4 krivična dela koje im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Lečenje najsavremenijim sajber nožem od 1. oktobra biće dostupno o trošku RFZO na Vojno-medicinskoj akademiji. Sajber nož namenjen je lečenju onkoloških pacijenata i predstavlja jedan od najnaprednijih sistema za neinvazivno zračenje tumora. Posle višegodišnjeg korišćenja, rekonstruisanje i otvoren skate park Ušće, najveći u Srbiji. Prostire se na 1877 kvadratnih metara. Prilagođen je rekreativcima i profesionalnim sportistima, prvi je skate park u zemlji koji poseduje sertifikat o bezbednosti. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće večeras ekipu

0: Apoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počinje u 8, a prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
1: Teodora, hvala ti, čujemo se opet u podne.
2: Slušaš Dan sa Alex. Radio S.
1: Dobar dan, još jednom želim utorak danas, 29. je septembar. Moram odmah da kažem da mi je mnogo drago, momci iz Magle raspodeli su osmica Sava Centar koji će biti 26. novembra i stvarno od kad su izbacili nove pesme mislim da ih svi vrtimo ono na repeat po ceo dan. Jedna od njih je i Neosvojiva koja nam stiže u nastavku i koju su radili zajedno sa Albinom. Pre toga bit će Nina Badrić kao i Igor Simić, zapravo Toma, pardon, ova stvar se zove za tebe. Toma, uživajte.

Ovo je Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, 11.13, dobar dan. Radio S. Update. Sigurna sam da je svaka devojka koja je odrastala 2000-ih imala bar jedan poster Toršeta Proeskog u svojoj sobi i znala svaku pesmu na pamet. Pre nego što je nastala opšta pomama za bilo kojim, kim drugim, Toša je bio onaj prvi pravi celebrity crush cele jedne generacije i zbog toga verujem da smo svi srećni što se spremaju čak tri projekta o njemu i njegovom životu. U pitanju su igrani film, serija i dokumentarac, i Toša je stvarno to zaslužio, jer on nije bio samo muzička zvezda, on je stvarno bio simbol jednog vremena. Nikola Jokić bi 2027. mogao da potpiše ugovor vredan 360 miliona dolara na 5 godina. I zanimljivo je da ovaj ugovor uključuje i no trade klauzulu, što znači da ne može da bude prodat bez svoje dozvole. Iskreno, svaka čast, sa ovolikim parama možeš da kupiš ono gomilu besmislenih i bespotrebnih stvari, o kojima ćemo pričati nešto malo više u sledećem satu, tako da setite se ovog. Ako planirate neku možda malo drugačiju kafu ovih dana, imam jednu super preporukicu za vas, jedan novi koncept koji može biti vrlo zanimljiv. Pričat ćemo za dve pesme. Uživite.

Moby Dick Nessu, slušali smo Ulicu i broj. Ako planirate neku možda malo drugačiju kaficu ovih dana, imam jednu super preporukicu za vas. U etno selu Tiganjica otvoren je Alpaka kafe i mislim da svi želimo tu sliku, znači ti kafica i slatka alpakica. Verovatno prva pomisao

0: je meni bila, ne znam, kao je alpaka šeta sad tu pored mene, hoće da mi odgrize uvo, pramen kosi ili da me pljune. Međutim, kažu da je bonton alpaka strog, možete slikate sa njima, ali bez blica, ne vadite kiflu od pre 5 dana iz torbe i dajete im, znači nema čupanja vune, ništa, one stoje tu, ograđene su i došli ste vi kod njih na kafu, ne one kod tebe, tako da morate se ponašati u skladu sa tim da ste ipak gost. Meni je ovo jako slatko, baš mi zvuči kao neka terapijica, onako to, kafica sa alpakicom, tako da probala bih i probat ću sigurno, a eto, možete i vi ovih dana da iskoristite ove fine temperaturice, 20+, i da popijete kaficu sa alpakicom.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta, todoksin.com.
2: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: SC Seeds. Genetika za visok prinos. KVS Room. KVS Ultim. Birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds. Od semena sve počinje.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
5: Mislite diplomirana?
6: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
8: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Rusnica.
3: Tu.
2: Temanoza.
3: Prisutna.
2: Hialuron i hondroitin.
4: Spremni.
2: Ko smo mi?
4: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
2: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
13: Trenutno ima radova na deonici petlja Obrenovac, petlja Ub u smeru Beograd-Požega. Tokom izvođenja ovih radova zatvorena je preticajna traka, da znate. Što se tiče trenutne gužve u saobraćaju, boga mi na autokomandi, baš kolaps. Spuštanje iz bulevara Oslobođenja ka kružnom toku, račvanje, ono, južni bulevar, Ustanička, sve to je u problemu. Imamo udes na autoputu posle autokomande u smeru ka mostu Gazela, isto ima gužve tu, takođe silazak sa Gazele ka Nišu, Kneza Miloša u oba smera i nešto gužve ima i u bulevaru Kralja Aleksandra na uglu sa Rooseveltovom, da. Samo polako uz Radio S. Srećan put.

bio Dino Merlin, slušali smo 10 mlađu. 11 sati 34 minuta, evo 35, već ovo je ono gde se lomi dan. Već moraš da smisliš šta ćeš za ručak, da skuvaš, da kupiš, da doneseš. I tu se donose sa teške odluke, da li kuvati danas ili ipak samo kupiti nešto i tako preterati. Razmislite evo još koji trenutak, pa morate doneti tu veliku odluku. I ovo je ono vreme kad prilike vreme za drugu, a možda boga mi i za treću kafu. Ne znam kako vi stojite sa ispijanjem kafe, ali kome će biti boga mi treća. Srećom pa u dobrom društvu. Jakub Jozinović, pa Tijana Bogićević i Aleksandra Milutinović. Uživajte.

0: Freski, dobijamo film o njemu, dokumentarac i seriju, a slušamo ga i na S-u u nastavku za 3 minuta. Budite tu, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Marko K. iz Prijedora na granici je zaboravio šta? Šta može čovjek da zaboravi na granici? Još gore nešto. Ženu. On otišao do WC-a, on nastavio za Nemačku, nije provalio da nje nema u kolima.
1: Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10.
3: U Studors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
8: Stiže nova Aks aplikacija. Klikneš jedno.
9: Brza instalacija.
8: Par koraka.
9: Super registracija.
8: Svi kuponi.
9: Jedna je lokacija.
8: Ponude za tebe.
9: Personalizacija.
8: Nova.
9: Nova.
8: Aks aplikacija.
10: Cija, cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
11: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
14: Abela Farm.
15: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
16: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
17: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
18: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
19: U Enmonu.
18: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
19: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.

Nika Turković pre toga Ima smisla. Malo pre pomenuti to što

0: Slušajte Radio S, Novi zvuk i najbolje pesme. Bila je ovo Nika sa pesmom Ima smisla. Ja vam želim dobar dan, sada je 7 minuta do podneva.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kad ste poslednji put radili nešto organizovano u grupi, tipa vas više od 20-ak, i kako ste se proveli? Evo, Ivan je bio u Slankamenu na berbi grožđa i sve je bilo full super.
4: Za svakog je bio par makaza.
5: Mi stariji smo kao sekli grožđe po nalogu. Koje grožđe je za prodaju, koje grožđe se stavlja i ostavlja za gnječenje, za pravljenje vina. Ma zezačina, brate, mili.
4: Ugođaj par excellence. Vredilo je svakog minuta.
3: Bez jedne svađe.
4: Ma kako svađe?
3: Ma bravo.
4: Berba je čudo.
3: Znači, radne akcije, funkcioniš.
4: Grožđe spaja, a vino, vino tek spaja.
3: Ajvar deli.
4: Ajvar deli, da.
3: I ja po dupe tu dobila u Vraniću.
4: Grožđe spaja, ajvar deli, brate, dobro. Jutarnji šou
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Lady i Dino Dvornik završavaju ovaj sat. 2 minuta do 12. Ja vam želim dobar dan uz Radio S, naravno.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Radio S. Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Najviša dnevna biće do prijatnih 25 stepeni, Kikinda na 22 trenutno, Smederevska Palanka isto toliko, u Velikom Gradištu 23, Leskovac 18, Beograd trenutno 20 stepeni. Vreme je sada za vesti.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Sutra ističe licenca za rad naftne industrije Srbije. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom vlasničkom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Podsećamo da je juče iz državnih rezervi pušteno 5000 tona evrodizela za predstojeću zimu. Treće osnovno javno tužilaštvo navodi da je dalo nalog policiji za prikupljanje informacija o incidentu koji se dogodio sinoć, a u kojem su učestvovali Tatjana Mićić, odbornica stranke Kreni promeni, njen suprug i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalizovanog tužilaštva u Prištini, odeljenja za istragu terorizma u vezi sa 4 krivična dela koja im se stavljaju na teret, a koja, kako tvrdi, nisu počinili. Drugi dan štrajka GSP-a i čistoće u Zagrebu protiče u očekivanju odluke Županijskog suda o zakonitosti obustave rada. Na ulicama su i danas 2 tramvaja i 1 autobus, ali je za razliku od prethodnog dana na ulicama očekivano mnogo više smeća. Košarkaši Partizana gostuju kod Pariza u drugom kolu Evrolige. Utakmica počinje u 8.45, a prenos je na Arena Sportu. Čuli ste vesti.
0: Teodora je ovo bila. Teodora, hvala ti najljepše. Čujemo se opet u 1.
1: Slušaš Dan sa Alex.
0: Dobar dan, narode. Evo nas prošlo podne pre minut. Idemo u drugi deo dana i malo ćemo u nastavku o tome na što trošite svoje odrasle pare. Kad ste u fazonu, dobro da, ne treba mi možda ovo baš kao mnogo, ali brate, moje su pare, ja sam zaradio, ima to sebi da priuštim. Razmislite na ovu temu, baš me zanima šta imate da kažete, pa se čujemo za 3 pesme.

Poslušali smo u Spori dečiće na S-u u 12:10. Dobar dan. Da li da kupim ili ne? I onda ono čuveno, ma, moje su pare, ja sam ih zaradila, ja ću da ih trošim kako hoću. Kada ste poslednji put bili to u fazoninu, moje pare, ima da kupim to što hoću, makar bila i najbesmislenija stvar na svetu, zato što postoje te neke kupovine koje stvarno ne možeš da objasniš, jer nije ti potrebno, nije nekad ni toliko jeftino. Svi ti govore, ma šta će ti, ti si luda, ali onda si ti u fazonu, ma pustite me, ja to želim da imam i ja ću to sebi da kupim. Šta ste tako sebi omogućili? Juče mi je izašla neka devojka na Twitteru, kupila je sebi mikrofon i zvučnik za kola i onda pusti pesmu u kolima i peva na mikrofon. I bukvalno je to u fazonu, ja sa svojim odraslim parama radim ovo. I možda jeste besmisleno svima nama, ali ona je to htela i ona ima prava na to. Tako da, ajde, podelite sa mnom, otvorite dušu, kažite na šta besmisleno ste potrošili svoje pare, ali ste bili po zonu, e, ja sam ih zaradila, ja ću da ih trošim kako se meni sviđa. 0654 4494, čekam vas na Viberu.

0: Jedna od najgotivnijih pevačica mlađe generacije, Mijač, slušali smo Led na S-u. Zanima me na šta ste poslednje potrošili svoje odrasle pare i prvo ste bili u fazonu ono, da li da kupim, da li da ne kupim i onda na kraju, ma, moje su pare, ja sam ih zaradio ili zaradila, ima to da kupim i baš me briga. Znači da je potpuno besmisleno, nepotrebno, ali vi hoćete to da imate i to ste kupili i nema, nema dalje. 065-44-494, Stevan nam piše, kaže, kupio sam aparat za kokice, nije neka investicija, ali je realno besmislena, jer pored mikrotalasne i šerpe šta će mi, a toliko sam hteo aparat baš za kokice i kupio sam, baš me briga, jedan je život, pritom stalno ga koristim. Pa dobro, stvarno, taj aparat za kokice nije skup, ali... Ali jeste da malo besmisleno, jer i ja sam razmišljala par puta ga kupila, sam bilo, pa šta će mi, imam što, šerpu. Tako da da, okej, razumem s te strane. Maša kaže, dala sam skoro 10.000 na neke ručno rađene sveće koje su prelepe, ali verovatno ih nikad neću zapaliti zato što mi je žao, ali sam jako želela da ih imam. Slagala sam dečka, rekla sam da sam uzela u pepku za 500 dinara. Svaka žena ikada kad kupi nešto skupo i onda slaže da je kupila negde drugde. Andreja kaže, pozdrav Alex, kupila sam štikle koje su mi knapi, koje nikada neću nigde nositi, osim možda za neko slikanje i to u mestu jer ne mogu da hodam u njima, ali toliko su lepe da sam morala da ih imam, makar samo da mi stoje u ormanu da ih gledam. Ne, mi žene smo najveće, majke mi imam. Maja kaže, na razne gluposti najviše obuće. Ja mislim da žene najviše pucaju para na obuću, za koju se baš pitam da li da kupim, pa pomislim, ma moje su pare. To je onaj fazon, jel ti trebalo? Nije, jesi kupila? Kupila sam. E, to mi treba. Zašto ste vi bili u fazonu? Jel mi treba? Ne, ali jesam kupio. Kupila sam i kupio sam... Jer to su moje pare i baš mi briga. 065-44-494, javite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Imunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
3: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
3: Da, dovoljen je samo internet.
2: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
2: A imate sajt?
3: Minimax.rs.
2: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
2: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sad...
7: A sad vodimo mamu.
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komšar.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
13: Tako dobro, tako Maxi.
14: Vreme je za nešto slatko.
15: Novi kolači i torte stigli su u Hleb i kifle. Čak 8 novih ukusa.

0: izaberite svog slatkog favorita.
1: Slatko nam se piše, hleb i kifle.
2: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama. Obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
7: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200.000 evra. Loto, moguće je.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
10: Boga mi ima gužve po gradovima. U Kragujevcu ugao potporučnika Govedarice i Vojvode Putnika nešto gužve, kao i u Kralja Aleksandra I. Karađorđevića na uglu sa 27. marta. Gužve imamo u Leskovcu, Bulevar Oslobođenja ka Južnomoravskih brigada i ugao Svetozara Markovića i Sveto Ilijske. Što se tiče Beograda, neki udes je na Gazeli u smeru ka Novom Sadu, zbog toga je gužva na mostu. Gužve ima i dalje na autokomandi, Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku, ali i autoput oko autokomande, Bulevar Kralja Aleksandra od Rooseveltove pa sve do, pa boga mi do grada skroz, Nušićeva, Makedonska, sve to tu ima gužve. I Bulevar Despota Stefana Duglasa Cvićom. Samo polako ljudi, bez žurbe, srećan put, želi Radio S.

Sam Smith i Normani, Dancing with a Stranger na S-u, 12.31. Na što ste potrošili pare, onako nije vam bilo potrebno i nije bilo na prvu nešto biste kupili, vam ste rekli, Maja, nek ide život, ja sam pare zaradio ili zaradila, to ću sebi i da kupim. 0654449494, koje su to one kupovine koje nisu vam bile potrebne, ali ste ih obavili. Nataša kaže, ćao Alex, generalno dajem puno para na kozmetikol, na ovu jednu kremu od puževe sluzi sam dala bukvalno pola plate, znači ništa ne vidim, nikakvu razliku, mažem je već nekoliko meseci, ali baš me briga kad je namažem, osjećam se kao kraljica. Ma molim lepo, molim lepo, tako i treba. Miša kaže, traka za trčanje, svi su mi govorili da neću koristiti, ali ja sam teo više nego bilo šta i rekao manik ide život i iskreno prilično je koristim i znači mi tako da čak nije ni protraćena kupovina. Eto, ovaj prvi čovek kom traka za trčanje ne služi kao offinger. Lepo je to čuti, lepo. E, Jovana, pazite, ovo ne možda pobednica današnjeg pitanja, kaže, ćao s ljudi, Jovana, odlučila sam da kupim stolicu sa viša i dala sam 6000 dinara za nju, jer je imala kutiju za užinu i sa druge strane mesto gde može se staviti piće. Niti sedim za kompjuterom, niti pijem išta sem vode i kafa.

sam mislila kako bih morala da imam. Stigla je nakon 3 meseca i to samo slika stolice ištampana u boji. Bačene pare na kvadrat, znači ljudi. Ljudi, Jovana, uf, ne mogu da verujem da je tako nešto uopšte moguće. Ali jeste, ali dobro, mislim da stvarno s vremena na vreme reći, ma baš me briga, ima da kupim ovo, moje su pare, ja sam ih zaradila, to ću da kupim, je skroz legit, tako da slobodno to uradite s vremena na vreme, nemojte baš stalo.

Bila je Evanđelina Nesu, slušali smo Malo je. Malo je još vremena ostalo do 1 sat, nekih 20 minuta. I u tih 20 minuta mi ćemo ovako...

0: dva minuta istiže Edita na S, ostanite tu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade, dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
9: U Enmonu.
8: Akustične panele, SPC podove, lajste za sobu i dnevnu sobu.
9: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.
10: Samba Kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba Kafa Poklanja u Gomeksu.

Slušajte dan sa Aleksom, još nekih sat vremena, pa stiže Sandra od 2. Dobar dan. Počinjemo opet da gledamo tenis. Novak dobio termin za igru u Pekingu. On će svoj turnir započeti sutra, nešto oko 13 časova, zapravo ne pre 13 časova po našem vremenu, igraće protiv Boržeša. To je inače njihov drugi međusobni duel. Prvi je dobio Novak u Atini prošle godine, tako da nadamo se da će i sada, jel te, Novak pobediti. Inače, Novak ima 29 od 29 pobjeda u Pekingu i uzeo je 5 uzastopnih trofeja poslednji put pre 11 godina. Ono što znamo jeste da nema baš lagan žreb. Ako dođe do četvrt finala, tu bi već mogao tu bi već moglo da bude da kažem problematično, ali nećemo sad naravno o problematici, nego ćemo o navijanju. Novak ne odustaje, a samim tim ni mi nećemo odustati, pa čak i ako naiđe taj Zverev u četvrtfinalu, mi ćemo nastaviti da navijamo za Noleta, jer on silno želi da uzme tu još jednu titulu i onda mi moramo isto silno navijati i želiti zajedno s njim. Sutra od 1 Peking turnir u tenisu. Gledajte.

0: Jurišić, Matija Cvek za kraj ovog sata. Evo nas, jedan je za par sekundi. Slušate Radio S. Aleks je sa vama i želi dobar dan, naravno.
1: Slušaš Dan sa Aleks uz Todoksin Imunokids. Radio S. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
2: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
3: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Sunčano danas sa pokojim oblačkom koji neće biti strašan uopšte, maksimalna dnevna do 25, Zrenjanin 23 trenutno, Valjevo isto toliko, Kruševac 22, Leskovac 18, nešto hladnije tamo, dok je u Beogradu trenutno 22 stepena. Vreme za vesti u 1, Teodora sa nama.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Sutra ističe licenca za rad naftne industrije Srbije. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom vlasničkom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Podsećamo da je juče iz državnih rezervi pušteno 5000 tona evrodizela za predstojeću zimu. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu navodi da je dalo nalog policiji za prikupljanje informacija o incidentu koji se dogodio sinoć, u kojem su učestvovali Tatjana Mićić, odbornica stranke Kreni promeni, njen suprug i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa specijalnim predstavnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i šefom UNMIK-a Peterom Dueom. Ukazao je na, kako je naveo, politički motivisana hapšenja Srba od strane privremenih institucija u Prištini. Jedna osoba je poginula, dve, uključujući jedno dete, ranjene su u napadu koji je danas izveo učenik u osnovnoj školi u mestu Staškov u Slovačkoj. Novak Đoković će u prvom kolu turnira u Pekingu igrati protiv portugalskog tenisera Nuna Boržeša. Meč je zakazan za sutra u 1. Čuli ste vesti.
0: Hvala Teodora, sledeće vesti u 2 kad stigne Sandra. Život
1: bolje zvuči. Sa tobom je Aleks. Radio
0: S. Dobar dan, dobar dan. 1 sat, 2 minuta. Ulazimo u poslednji sat naše današnje družbe za danas. Idemo odmah na muziku, tri u nizu, nova stvar od Relje, Željko Vasić, Atina, i sad započinjemo sa pesmom. Pitam ja pre neki dan kumu, pošto svadbu pravi sad u nedelju, koja će biti prvi ples pesma, koja je ovo, koja će rekao da vam bude za tortu, kaže ona, Adi Šoša i Senida, Čista ljubav. Kakva ideja, ljudi, ako vam treba ili za ono tortu, ili za prvi ples, mislim da je ova pesma idealna. Uživajte.
7: Gdje ćeš po kiši

Danci su zvanično najgori u Evropi, a mi im dišemo za vratom. Objavljeno je veliko globalno istraživanje o najnevernijim muškarcima. I sad, na svetskom nivou, prva je Nigerija, možete misliti. Nikad se razmišljala uopšte o Nigeriji i kao njihovim odnosima, pogotovo ne tim ljubavnim. Ali eto, Nigerijci su najneverniji muškarci na svetu. Drugo mesto su Bangladeš, treće Nepal na toj globalnoj listi. E sad, što se tiče evropske, pa da, čovjek bi pomislio da su tu, ne znam, neki Italijani, Francuzi i tako dalje. Ne, prijatelji. Danci prvi. Danci najneverniji. Ne znam da je to zbog toga što tamo kao ono ne pada dugo mrak, pa po danu se sve vidi, pa ih lakše uhvati ili o čemu se radi, ali da, Danci su najproblematičniji u toj kategoriji, dok smo mi Srbi na šestom mestu, što ne mi, nego naši muškarci. E sad, kod nas imam teoriju da je to zbog toga što naše žene imaju najbolju intuiciju na svetu i onda provale brzo prevaru. Da, zato smo mi na tako visokoj poziciji, inače ne bismo bili da to nije tako, razumete. Tako da eto, ako ništa drugo, bar smo na šestom mestu u Evropi po najnevernijim muškarcima.

0: Željko Joksimović, Nesu, 1:21, bit će Merlin kad čovek voli ženu u nastavku. Charlie Puth, Attention i palimo kamere da imamo šta se dešava u saobraćaju, kroz koji minut, budite na Nesu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce. Više na suncehotel.rs.
5: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama.

0: ulicama. Prava je prilika za kvalitetan šoping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: I, kako ste prošli na granici?
2: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
3: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
2: A meni Gepekos pun a la grk jogurta.
1: Pe si mu dao da proba.
2: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
3: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
7: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
9: Radovi na deonici petlja Obrenovac, petlja Ub u smeru Beograd-Požega. Tokom izvođenja ovih radova biće zatvorena preticajna traka, da znate, dragi vozači. Što se tiče gužve u Beogradu, od autokomande ka Gazeli, gužva je na autoputu no, u smeru ka Novom Sadu. Nešto gužva ima kod Sava centra na ulasku na Gazelu u smer ka Nišu. Autokomanda danas, ja mislim da jedne sekunde nije bilo da nije bilo gužve. Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku. Iz Takovske u Kneza Miloša i bulevar Despota Stefana do ugla sa Cvićevom. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Bio ovo Merlin na S-u, slušate Dan sa Aleksić nekih pola sata, stiže vam posle toga i Sandra, bit će i odašiljač, naravno tri, stiže šilja, a evo da vidimo šta je juče bilo.
1: Ako ste propustili odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Nije bilo koji dan, danas je svetski dan glupih pitanja, ne bi da bude da nismo obeležili ovaj dan prikladno, naš stručni tim napravio je uži izbor tih najglupljih i na realno kraj glupih pitanja je pitanje jel spavaš? To je najkretenskije, mada je jako i pitanje da li kravu bole sise dok je muzu, mislim možda ovo i nije glupo, da li kravu stvarno bole sise dok je muzu, koliko vremena je potrebno da se isprži slon, ovde nam treba neki roštiljđija, neko ko zna sa mesom, profesionalac, mesar. Ako je neko pržio slona, nek ja. Koliko glupo pitanje.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj odašiljač.
3: Od 3 do 6.

0: slušali Zoe na S-u, bio je ovo problem. Do kraja ovog sata, Ana Stanić, Više nisi moj, Marija Šerifović, dobar dan, film Srce na cesti, puno razloga da ostanete na S-u, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Putuješ oktopod.rs.
1: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
2: U Enmonu.
1: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
2: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj čao, imam posla.

Još 11 minuta ostalo do 2 sata, to znači da je vreme da se ja pomerim odavde i da ustupim mesto Sandri. Ona je stigla, spremna je za družbu sa vama. Ostanite na S-u, naravno, bit će od 3 i od Šiljač. Mi se čujemo ponovo sutra od 10. Želim vam lijep ostatak ovog dana, nemojte mnogo da radite i mnogo više uživajte. Pozdrav!

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Politički marketing.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: I danas neke prijatne temperature, vedro, sunčano i bez kiše do kraja dana, tako bar kažu. Trenutno u Samboru čak 26 stepeni, u Negotinu 24, na Zlatiboru nešto onako svežije 17, Niš je trenutno na 22, a u Beogradu 24 stepena. Vesti za 2 sata donosim Ned.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Sutra ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom vlasništvu udela u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman Srbije i Rusije. Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je dalo nalog policiji za prikupljanje informacija o incidentu koji se dogodio sinoć, a u kojem su učestvovali Tatjana Mićić, odbornica stranke Kreni promeni i njen suprug i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su on i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela kojim se stavljaju na tereta koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić je rekao da će se odazvati i ovom pozivu i ocenio da pozivi stižu svaki put kada se podigne glas o patnjama srpskog naroda i kršenju prava Srba koji žive na Kosovu. Jedna osoba je poginula, a dve, uključujući jedno dete, ranjene su u napadu koji je danas izveo učenik u osnovnoj školi u mestu Staškovu u Slovačkoj. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počinje u 8 večeras, a prenosit će ga Arena Sport. Čuli ste vesti?
5: Čuli ste, Nedu. Hvala, Nedu. Čekamo te opet u 3.
4: Život bolje zvuči.
3: Slušaš Dan sa Sandrom.
5: Radio S. 29. septembar je, dobar dan, prošlo je 2. Fascinantno kako ovo neko vreme ume da ti se prispava, ono. Tačno posle ručka. Mada i toku dana, ono, uzmeš da čitaš, zaspiš, legneš da gledaš film, zaspiš.

Samo kad legneš da spavaš, e tad ne možeš da zaspiš. E, pa da ne bi kljucala glavu narednih sat vremena, spremila sam ovde 13 pesama da malo boostujemo ovaj utorak, a ko je bolji za to nego Anđelina sa Raketom.

0: izdržat ću.
1: Toši Projeski rane na usnama, 14.13 je, vi slušate S. Zanima me koje su stvari normalne samo u srpskoj porodici. Znači, šta ste to ono, slušali ceo život? Koje su prakse bile u vašem domu? Pitam zato što je neko okačio sliku na Instagram, pa mi je bilo simpa, kaže, tri generacije daju savet za jedan problem. Uglavnom, ono, kad savet nisi ni tražio, ali, bože moj, kako drugačije. A još zanimljivije mi je bilo isto, kaže, niko ne zna gde su makaze, ali svi znaju ko ih je poslednji koristio. Ne znam, kod nas u kući je uvek bilo ono da te mama pozove iz jedne sobe u drugu i kad dođeš, ona ti kaže, ništa. To je ono kumelo da nas izludi, ali dobro, to nam je bilo za ono mama, mama na svakih 5 minuta, tako da ajde, revan, šta kažem. Srbi također, ono, standardno poznati po tome da smo najjači domaćini. Kad ti gost kaže neću ništa, domaćin čuje, stavi mi svega. I normalno čašica nikad ne sme da pređe ispod pola. Pa eto, nastavite baš niz, zanima me koje su to stvari koje su normalne samo u srpskoj porodici, šta ste vi slušali u svojoj. 065 44 494, vraćamo se tu za dve pesme.

14.22, vi ste na S-u, iza nas Aleksandra Radović, a sledeća na playlisti biće Nina Badrić. Koje stvari su normalne samo u srpskoj porodici? Nastavite niz, ja sam dala par primera. Znači, šta ste vi ono slušali kao mali, šta samo kod nas na Balkanu ima? Evo, Anđelka i Valentina su dale super dva primera za početak. Anđelka kaže, normalno da se svako sa svakim u kući posvađa pre odlaska na neko slavlje. Pa kako nego besni svi u kolima da ćuti da idu do slavlje, onda se tamo pretvaraju kao da se ništa nije desi. Valentina kaže, kad me majka pozove Valentina, znam da sam nešto skrivila. Na, puno ime, to je to. Koja je još sa nama? Ivana šalje, kaže, svaka poštena srpska porodica ima fioku punu najrazličitijih gluposti, kao i kesu sa kesama. To je tačno, a u toj fioci nikad nema onoga, ono što tebi treba u tom trenutku. Jelena ima jedno zanimljivo, kaže, ona iz Niša, kod mene kad god bih kinula, majka bi dobacila obuci se. I sad ja to radim isto svoje deci. Viš što je zanimljivo, čula sam to par puta, ono, kad neko kine odmah, obuci se, znači hladno ti je, ali mnogi kiju kad im nije hladno, evo moj muž kije na sunce.

0: jako čudna pojava. Kinen, ja mu kažem, obuci se, kaže, nije mi hladno, kijem zbog sunca, strašno. A, jedna od omiljenih srpskih tradicija, da kažem, kad gosti krenu kući, svi onako stojimo na vratima, još pola sata, šalje Nikola iz Beograda. A, hvala svima, eto, vratili smo se malo i na neka ta stara, lepša vremena. Idemo sad na kamere, gledamo gde su guže, pa javljamo kroz koji minut postani iz S.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
3: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
1: Merkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvajaj X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčeg sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Nova sezona donosi izazove i nove avanture. Otkri jesen-zima kolekciju u Intersportu. Bilo da trčiš, treniraš, planinariš ili jednostavno uživaš u pokretu, spremi se za sezonu uz Puma, Adidas, Terex, Nike, McKinley, Energetics i mnoge druge. Intersport, u srcu sporta.
6: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
9: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
10: Uvek u napadu. Admiral Bet.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
14: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
15: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 4. oktobra. Pavlaka moja kravica 400 grama 149,99. Eurocrem Swiss Lion 880 grama 599,99. Sir Golandski 45% mlečne masti, cena za 100 grama 99,99.
16: Lakše se živi. Vaš Gomex.
17: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
0: Pa za sad na kamerama vidim da je gužva samo u Beogradu krenula, usporeno od arene preko Gazele, takođe od autokomande ka Mostaru. Na autokomandi takođe nešto više vozila, zagužilo se i na Pančevcu u smeru ka centru grada. Prometno u Takovskoj, na Slaviji, na Brankovom, ali za sada bez nekih većih zadržavanja. Vozite oprezno i pažljivo, radio želim vam srećan put. Muzika.

Purple Disco Machine feat Jake Shears. Slušali smo stvar Fire and Ice u 14.35. Dve zanimljive tekme imamo večeras. Košarka u pitanju, Zvezda protiv Hapoela, Partizan protiv Pariza. Partizan je onako malo lakše jer je prvo kolo pobedio, a Zvezda on, biti ili ne biti večeras, ako izgubi, bit će drame definitivno. Zvezda je od 8, pa Partizan od 15 do 9. Prenos je svakako na Arena Sportu. Možeš da

0: Bojan Marović Alibi, slušali ste na S-u, Sandra je sa vama do 3, a nadam se da smo za sad dobro društvo, planiramo tako i da nastavimo, pa evo kratak tiz šta vas se čeka u narednih 20 minuta. Saša Kovačević, bez tebe me nema, nešto romantično i emotivno. A bit će i Oliver Dragović. I on je onako romantičan, nešto onako što dobro znamo svi vole. Ali pre svih njih stiže nam Antonija Gigovska. Ona malo razbija, ona je energična, stiže sa pesmom Oko moje. Stiže odmah posle reklama, zato ne idite nigde.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
0: Marko K. iz Prijedora na granici je zaboravio šta? Šta može čovjek da zaboravi na granici?
2: Pasoš.
0: Još gore nešto. Ženu. On otišao do WC-a, on nastavio za Nemačku, nije provalio da nje nema u kolima.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10.
3: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Stiže nova Akta aplikacija.

0: instalacija. Klikneš jednom.
1: Brza instalacija.
0: Par koraka.
1: Super registracija.
0: Svi kuponi.
1: Jedna je lokacija.
0: Ponude za tebe.
1: Personalizacija.
0: Nova.
1: Nova.
0: Aks aplikacija.
2: Cija, cija. Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Rusnica.
7: Tu.
6: Demanoza.
7: Prisutna.
6: Hialuroni hondroitin.
8: Spremni.
6: Ko smo mi?
8: Uroil.
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
10: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
13: Kada, ako ne sada?
14: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

Bez tebe me nema, Saša Kovačević je bio u 8 minuta do 3, a za tačno 8 minuta kreće i najnoviji odošiljač. Danas za vas imamo novo nepopularno mišljenje koje glasi flertovanje nije prevara. Šta mislite? Za sada se 48% vas na Instagram storiju, na anketi našoj, 48% vas se slaže sa ovim mišljenjem, znači 48% vas flertuje, a to ne smatra prevarom. Vidjet ćemo da li će danas Viber S nešto da promeni. 065-44-494, nepopularno mišljenje, flertovanje nije prevara, to ćemo u odašiljaču posle 4.

0: Oliver Dragović, veruj mi, 14.50 9 slušate Odašiljač.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom.
2: Uz Mozart.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Politički marketing.
5: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
6: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas lepo vreme u celoj Srbiji, u Subotici 25, u Kragovicu 25, toliko je i u Beogradu. Sutra, pa otprilike kao što je to danas, oko 25 stepeni u sredu. Tri je, ono, i Hvestine su...
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Sutra ističe licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom vlasništvu udela u NIS-u, kao i aktualni gasni aranžman Srbije i Rusije. Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je dalo nalog policiji za prikupljanje informacija o incidentu koji se dogodio sinoć, a u kojem su učestvovali Tatjana Mićić, odbornica stranke Kreni promeni i njen suprug i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su oni i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela kojim se stavljaju na tereta koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić je rekao da će se odazvati i ovom pozivu i ocenio da pozivi stižu svaki put kada se podigne glas o patnjama srpskog naroda i kršenju prava Srba koji žive na Kosovu. Jedna osoba je poginula, dve uključujući jedno dete ranjene su u napadu koji je danas izveo učenik u osnovnoj školi u mestu Staškovu u Slovačkoj. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počinje u 8 večeras, a prenosit će ga Arena Sport. Čuli ste vesti?
0: Bilo je ovo Neda.
2: Ovo je
1: Odašiljač. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Jeste ljudi, došu utorka. 29. septembar je, danas je dan specijalne brigade vojske Srbije, sa njima nema zezanja. Ja sam kao mali teo budem specijalac ili padobranac. Šalim se, nikad nisam teo. Koliko je lakše biti radio voditelj nego specijalac. Zna se kako krećemo do Šiljač, šta imamo u tri vesti.
9: Imamo futbolera kom je najči adut njegova kosa.
0: Samson, futbolski prošli tri kreću 3 sata, Sandri i Šilje. Dobar dan.

0: Dado Glinišić ste obespuća u odošiljaču, ajmo odmah na one naše tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Pod Balerang Vile Aiden Sipio ima frizuru koja remeti igrače na terenu. Njegova kosa je u dredovima, dugačka do članaka na nozi i vezuje kajšam oko struka da bi mogao da igra, a protivnici zbog nje dobiju crvene kartone jer je često nekako povuku i počupaju.
0: Da, jer je namazan, brate, kako bi ga šišali u Srbiji. Vest broj 2.
3: Wizz Air ipak ostaje u Srbiji. Stara pravila pretili su da zatvore ovu beogradsku bazu. Nakon peticije sa preko 21.000 potpisa, nadležni su rešili da Wizz Air ostane u Srbiji, bar do marta.
0: Kako ću doletim do marta? Vest broj 3.
3: Imamo novi trend na društvenim mrežama, poznat kao fotografi, gde se pomoćnog širokog ugla kamere slikaju noge iz blizine, znači one su u prvom planu, ostatak tijela onako smanjeno u pozadini i iz ove perspektive stopala deluju gigantski.
0: Opet stopala.
3: Fokus pedikir, da, zanimljive poze.
0: Da, ko ima široke noge, ono ko operaja, ovo da ne radi. Šta je ovo, neki hobbit trend, ne znam, o čemu se radi. Jaki vesti, najjače, normalno ovo za te hobite, za ta velika stopala. 3.10 je, slušajte, odašiljač, do 6 smo tu.

0: crvene jabuke moje najmilije. U odašiljaču večera sludilo od košarke, vratila se Euroliga. Ove nedelje još imamo duplo kolo u Živancija. Danas dve utakmice, prva Zvezda u 8 protiv HPL-a, pa Partizan u 15-9 protiv Pariza. Naglašavam, Partizan u 15-9, jer evo Mario se žali, kaže, pričate samo o Zvezdi, ništa o Partizanu, ko da Partizan igra boćenje. Sram vas bilo, kaže još na kraju, tako da, eto, izvinjenje, izvinjavamo se sa šlagom, naglašavam, Partizan protiv Pariza u 15-9. Dve pobede nam trebaju, jedna je malo, ABA prenosa imate na Areni.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
3: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
4: Fondacija Alek Kavčić. Štampani i digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
5: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
6: Kada metal

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrijte Formin svet igračaka.
5: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
6: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2.200.000 evra. Loto, moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
9: Krenula je lagano gužva u Beogradu na motoputu od Fontane do Dušanovca. U oba smera imamo problematiku, izgleda neke saobraćajne nezgode. Autokomanda se zagužvala, Takovska Kneza Miloša, Pančevac ka Bogoslovije. To je usporeno u Beogradu, u Novom Sadu, kolone u Bulevaru Evrope, a na autoputu Čačka ka Preljini u oba smera zadržavanja. Tako da vodite strpljivo i pažljivo, radio je, želi sreći put.

0: Željko Joksimović je ranjen zver u odašiljaču. Nepopularno mišljenje za danas je flertovanje nije prevara. Pa, šta kažete?
1: U našoj anketi na Instagramu čak 47% ljudi se slaže sa ovim. Misle, ono, flert je ništa, bezazlena stvar. Malo samo da proveriš ono da li te još žele.
0: Da, 53% misli da flert jeste prevara. Možda ti ne planiraš ništa, ali posle nekog vremena ti se više mnogo i ne pitaš. Ajde vidimo šta kaže i Viber.
1: 065-44-4-4-4, nepopularno mišljenje za danas, flertovanje nije prevara. Sabiramo šta stigne, pa posle javljamo da li mišljenje prošlo ili propalo.

0: Edita, ja sam tvoj dom u odušiljaču.
1: Edita se opametila, kaže da čeka neko ko će vratiti veru u ljubav, s kim će uživati u malim svakodnevnim stvarima i ko će biti podrška. I na kraju dana neko ko će moći da je nosi lubenice sad kad se porodila.
0: Sad je treba. Pa mislim, nije sezona više, a?
1: Prošla okay. sezona, ali dobro. Ima li
0: imaju besemene, a?
1: Da, da, mogu se naći.
0: Edita navija za ljubav. I mi navijamo za nju. 15.36 za desetak minuta u Odašiljaču, nova vest bez kraja.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ćuti, može i gore. A može i bolje. poslovi.infostud.com.
4: Izvini, zašto biraš Maxi?
5: Nekad je mama vodila mene, a sada...
6: mamu!
7: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
8: Izvoli, komšar.
7: Hvala.
9: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
10: Zato što ima sve što poželim.
11: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
4: Tako dobro, tako Maxi.
2: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs. Vreme je za nešto slatko.
1: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
0: Izaberite svog slatkog favorita.
1: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Octopod Travel.

0: sobi Senida. Seksi u 15.47, vreme za vest bez kraja. Da će da čujemo jedne koje vesti koje nešto fali, mi moramo provalimo šta je to ako smo pročitali, znamo ako nismo lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Vi ste više nego dobrodošli da nam se pridružite i pomognete na Viberu S-a 065-44-494.
0: Ajde, pomažite. Ovo su nam postali malo pre...
2: Završi vest.
3: Milanče Radosavljević, nisam se umorio, snagu mi je dao.
0: Snagu mi je dao. Snagu mi je dao, pa možda ovaj koncert, ima neki koncerte, Nataša.
1: On ima nešto mnogo godina, ali da?
0: Da, ima nešto mnogo godina i ima nešto mnogo koncerta iznenađujući Natašu. Mm-hmm,
1: snagu mi je dao. Dao,
0: možda ovaj harmonikaš koji je mu je pomogao.
1: Harmonikaš
0: mu je pomogao Sofronijević, tako nešto, on mu je organizovao te koncerte. Snage mi je dao Sofronijević.
1: Wow. Snage mi je dao Red Bull. Ili nešto slično.
0: Ne, dao mu je krila.
1: A, pa dobro.
0: A, publika, Nikola kaže publika.
1: Dao. Ali imam nekog sina, dao mi je sin, kum, da. Brat.
0: Dao mu je
1: tata.
0: Porodica, nemam pojma.
1: Dao mu je, ne znam, ajde da čujemo.
0: Ajde da čujemo ko mu je dao snage.
4: Milanče Radosavljević, nisam se umorio, snagu mi je dao Taš. Milanče Radosavljević je postao fenomen. Pevač u 82. godini radi prvu koncertnu turneju nakon 4 prepuna Taš Majdana u Beogradu. Milanče je nastavio turneju pod nazivom Od Valjeva do Loznice.
0: Pa dobro, ja sam i rekao nešto Taš Majdana, ovi koncerti na Tašu, mada sam otišao u Sofronijeviće.
1: Pa dobro.
0: Nas popotaj Sofronijević.
1: Znači Taš u smislu publika, tehnički, evo Nikola pa, na Viberu
0: da,
1: još nipa. Pa da,
0: svi smo pogodili. Samo ti nisi pogodio.
1: Otišao
0: si u piće energetsko. Ok, svi smo znali, sve Sandre. Lepa vest i eto, fina vežba da provjerite koliko ste informisani. Ovo ćemo i sutra da radimo tu negde oko 15 do 4.

0: uz Mozart.
1: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
2: Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
3: Decenijama su nam obećavali nove pruge.
4: Proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 216, rekonstruisali 880 km pruge širom Srbije. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
5: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas lep dan u celoj Srbiji, Novom Sadu 26, Perju, Negotinu 25, u Beogradu 26. Ono što nas čeka sutra, pa to su temperature otprilike kao što su ove danas. Četiri onih vesti na S-u.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Sutra ističu licenca za rad NIS-a. Istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom Njefta o ruskom vlasništvu udela u NIS-u, kao i aktualni gasni aranžman Srbije i Rusije. Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu, jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je dalo nalog policiji za prikupljanje informacija o incidentu koji se dogodio sinoć, a u kojem su učestvovali Tatjana Mićić, odbornica stranke Kreni promeni i njen suprug i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su oni i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela kojim se stavljaju na tereta koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić je rekao da će se odazvati i ovom pozivu i ocenio da pozivi stižu svaki put kada se podigne glas o patnjama srpskog naroda i kršenju prava Srba koji žive na Kosovu. Jedna osoba je poginula, dve uključujući jedno dete ranjene su u napadu koji je danas izveo učenik u osnovnoj školi u mestu Staškovu u Slovačkoj. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počinje u 8 večeras, a prenosit će ga Arena Sport. Čuli ste vesti?
7: Čuli ste Nedu.
2: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
7: Znači, Zvezda u 8, a Partizan u 15 do 9, da se ne ljuti Mario, da pričamo samo da... Znači, dva prenosa, oba su vam na areni. Za par minuta, nepopularno mišljenje, novo udršiljaču za danas. Ono glasi, flertovanje nije prevara. Čuli smo šta kaže Instagram, čućete i vi, ajde da vas čujemo malo i preko Vibera, 065, 4 4,
9: 4, 4, 9, 4.
7: Ajde, ljudi. Dobar dan.

0: daljine. Ovo je magla krije drine u odašiljaču. Nepopularno mišljenje za danas je flertovanje nije prevara. Pa, realno flertovanje nije prevara, samo ako te ne uhvate. Flertovanje je, ljudi, jedno 70% prevara, to što ljudi misle kao zezaju se na poslu sa koleginicom ili kolegom, kao to nije ništa ono vaš.
1: Ako se dopisuješ sa nekim i flertuješ i pre nego što uđeš u kuću obrišeš sve poruke, da, to je jak flert ili prevara. Da. Nepopularno mišljenje, flert nije prevara, 53% se ne slaže sa ovim, a čak 47% anketiranih misli da je to okej, da je bezazleno.
0: Kad bi sad tražio ovaj devojku, tražio bi među ovih 53% koje ne flertuje. Samo ne flertuje. I samo da dodam, Sandrin muž Konđulović misli da flert nije prevara, Sanda misli da jeste. Vidio sam u anketi, znači da ima crno na belo.

0: Ne bi da doliva mulje na vatru, samo kaže.
1: Kaže da je greškom kliknuo.
0: Da.
1: Pogrešno.
0: Da, okej. Okay. Svi grešimo, ali on nije smeo.
1: A Jelena je poslala, kaže, flert je zabava, nije prevara, ali kad upali, bežanija. A Tijena kaže, flert nije prevara, flert je provera da vidiš da li te još žele.
0: Treba razlikovati flert od neposrednog odnosa na poslu, kaže administrativna radnica. Imam kolegu u kancelariji, kad bi nas neko slušao, mislio bi da je u firmi bludi razvod, a u stvari on je sa svima takav, nikoga ne uzima za ozbiljno. Ja, administrativna radnica, koliko puta sam već to čuo, ono, nikad ga nisam gledala ozbiljno i eto, samo se desilo, čuje se administrativna radnica.
1: Nepopularno mišljenje za danas je flertovanje nije prevara. Na Instagramu trenutno 47% podržava ovo, 53% ne. Ajde da vidimo šta kaže Vibe.
0: Kako vi stojite sa flertom? Je li vam to neozbiljno ili je preozbiljno? Pričajte. 065-44-494, još par minuta za glasove, pa sabiramo i javljamo je li mišljenje prošlo ili je propalo.

0: Dina Dvornik, zašto praviš slona od mene. Od 4:20 je nepopularno mišljenje za danas je flertovanje nije prevara. Šta kažete? Uglavnom svi flertovi počinju i završavaju se na poslu, piše Tavara. Ako je tako, ako je tako to što se dešava na poslu Sodoma i Gomora, moj savjet vam je ako volite nekog, ne puštajte ga na posao. Samo rado od kuće.
1: Kolega Bak nas je podsjetio na situaciju iz serije Prijatelji. Monika, stara flertuša, voli tako da osvaja sve oko sebe, ali bezopasna je. Međutim, onda je Chandler rekao, ne sad je to tako muškarci. Oni misle kad flertuš sa njima da hoćeš sa njima da spavaš.
0: Da, Chandler bog. Objasnio koliko smo glupi. A kapela kaže bolje dobar flert nego loš seks. Relje kaže više se ne isplati ni da si fin sa devojkama. Kad god si previše fin, ona misli da je muvaš, slažem se. Skoro je neko pričao, baš ovaj Božić bio i šalja lik one cirkularne poruke, ono, Hristo se rodi. I šalje 100 poruka i odgovara mu neka riba, imam dečka. On joj, Hristo se rodi, ona njemu zauzeta se. I ti sad ona budi fin. Također kod flerte je nezgodno jer se malo pogubiš. Ne znaš da proceniš sve znake, ti kreneš ono posle flerta u muvačinu neku i ovo ti kaže, jo, pa pogrešno si procenio, nisam tako mislila, ne gledam te na taj način. A na koji način me gledaš, kevete?
1: Imali smo situaciju na jednoj svadbi, muvalo se dvoje i mi sve vreme navijamo za njih kao, kako će biti dobar par, i posle pitamo šta je bilo, pa smoli. Pa ne, ona je mislila da je on gej. Jer čak mu je rekla.
0: Pa čekaj, ona je u stvari pričala samo zato što je gej.
1: Pa ja ne znam zašto. Ali smo imali se na kraju kad je rekao da nije gej, tako da je dobro ispala.
0: Kako je ovo pričala.
1: Nepopularno mišljenje za danas, flertovanje nije prevara. Na Instagramu 47% podržava ovo, 53% ne. Na Viberu 14% da flert nije prevara, 14% da jeste.
0: Da, skoro pa nerešeno, ali zahvaljujući, eto, ono kao Instagram glasovima, nepopularno mišljenje ostaje
1: nepopularno.
0: Mišljenje propalo, kažu ljudi, u većini flertovanje jeste prevara, pa vi sad ono kako hoćete, eto, i to smo vam rešili.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Stiže nova Akt aplikacija. Klikneš jednom,
4: brza instalacija,
3: par koraka,
4: super registracija,
3: svi kuponi,
4: jedna je lokacija,
3: ponude za tebe,
4: personalizacija,
3: nova Akt aplikacija.
5: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. Aksa.
6: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na eks.
1: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
2: Abela Farm.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
5: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
6: Samba Kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba Kafa poklanja u Gomeksu.
7: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
8: Velike gužve u Beogradu.

Beogradu, motoput od Geneksa do Dušanovca u oba smera, sajam, autokomanda, Takoska Kneza Miloša i mostovi u smerovima ka centru grada. Takođe, Vitezova Karađorđeve zvezde i Smederevski put. Od ostalih gradova, pa u Novom Sadu, nešto malo gužve u Partizanskoj, Bulevaru Evrope i Jevrejskoj ulici. Za sad je to to. Ako vi naletite na još nešto, 065-44-494 naš Viber broj, javite, mi ćemo da podelimo. Radio Želi srećan put!

0: Saško Kovačić, ludak. U 16.33 završili smo sa flertovima, ali stigla je još jedna zanimljiva poruka, malo bolesnija. Možda će nekom značiti da čuje kako ljudi razmišljaju. Da li je flertovanje i prevara ako kažem pošalji mi sliku tvoje... Dobro. Ali i smajlija pošaljem, pita neka LPS. Neka LPS, ako si poslao smajlija, ti nisi u prevari. Sve što si napisao smajli potire, jer se vodi da nisi ozbiljen, slobodno piši šta hoćeš, ali ne zaboravi smajlija na kraju svake rečenice. Ljudi, nadam se da on devojka ne radi sa LPS-om u firmi. Da ponovimo...
1: Kažu ljudi, u većini flert jeste prevara, mada je bilo skoro nerešeno, tako da činjenica je da ovde postoji ta kultura flert.
0: Flert se neguje. Retko ide u prevaru, ali kad bi ti sad slušao šta ko kaže tvojoj devojci ili ona nekom, smrzo bi se, tako da bolje da ne znaš uopšte šta se priča. Šta se desi i šta se dešava na poslu, ostaje na poslu i to je to. Menjamo temu. 16:35 na pola smo skoro, malo smo prešli pola odašiljača. Dobar dan, ljudi.

0: Emine Jahović krune. Večeras rekli smo ludilo od košarke, vratila se Euroliga. Ove nedelje imamo duplo kolo uživancija, danas dve utakmice, prvo Zvezdu u 8 protiv Hapoela, to mora se dobije, pa Partizan u 15-9 protiv Pariza, i to mora se dobije. Znači, dve pobede nam trebaju, jedna je malo, eto. I oba prenosa imate na areni, ponavljam, Zvezdu u 8, Partizan u 15-9.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
2: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Izvini, zašto biraš Maxi?
6: Nekad je mama vodila mene, a sad...
7: Ali vodimo mamu!
8: Zato što imam svog mesara i uvijek mi da najbolje parče.
9: Izvoli, komšo.
8: Hvala.
10: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
11: Zato što ima sve što poželim.
12: Iskreno, čudan mi je dan, ako makar jednom ne svratim.
5: Tako dobro, tako Maxi.
1: Igraj bez brige. Nema vara u novoj sezoni Premier lige. Bez drame i čekanja. Kol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
13: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: I, kako ste prošli na granici?
17: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on.
18: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
17: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
16: Pesi mu dao da proba.
17: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
18: Opa, mnogoš, dobroš.
19: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
20: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
21: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
22: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
5: Nova Intempo kuhinja iz jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgradnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Tijena Bogićević, hajde onda ništa. 16.52, brzo će i vesti u pet, ali pre njih evo malo jutarnjeg programa u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kad ste poslednji put radili nešto organizovano u grupi, tipa vas više od 20-ak, i kako ste se proveli? Evo, Ivan je bio u Slankamenu na berbi grožđa i sve je bilo full super.
4: Za svakog je bio par makaza.
5: Mi stariji smo kao sekli grožđe po nalogu. Koje grožđe je za prodaju, koje grožđe se stavlja i ostavlja za gnječenje, za pravljenje vina.
4: Ma zezačina, brate, mili.
5: Ugođaj par excellence. I vredilo je svakog minuta.
3: Bez jedne svađe.
5: Ma kako svađa?
3: Ma bravo.
4: Berba je čudo.
3: Znači, radne akcije, i funkcioniš.
4: Grožđe spaja, a vino, vino tek spaja.
3: Ajvar deli.
4: Ajvar deli, da.
3: I ja po dupe to dobila u Vraniću.
4: Grožđe spaja, ajvar deli, brate, dobro.
2: Jutarnji šou Radija S.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: su nam obećavali nove puteve.
1: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas lepo vreme, cele Srbije, Zrenjanin 26, na Kopu je 10, ok. U Nišu 24, u Beogradu 26, sutra pa otprilike kao što je to danas oko 25 stepeni u sredu. Pet je ono, i Hvestina su...
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Sa slušanjem svedokinje Milene Bašarević, inspektorke u opštinskoj administraciji u Zubinom Potoku, nastavljeno je suđenje trojici Srba, među kojima su dvojica optužena da su navodno izazvala eksploziju na kanalu Ibar Lepenac 29. novembra 2024. godine kod Zubinog Potoka. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su oni nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa četiri krivična dela koja, kako tvrdi, nisu počinili. Simić je rekao da će se odazvati pozivu i ocenio da pozivi stižu kada se podigne glas o patnjama srpskog naroda koji živi na Kosovu. Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je dalo nalog policiji za prikupljanje informacije o incidentu koji se dogodio sinoća, u kojem su učestvovali Tatjana Mićić, odbornica stranke Kreni promeni, njen suprug i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Preduzeće Elektroprivreda Srbije objavila je da je u toku internet prevara u kojoj se građanima šalju lažne elektronske poruke kojima se primaocima navodno dostavljaju računi za struju. EPS apeluje na građane da ne otvaraju sumnjive linkove, a posebno je važno da ne ostavljaju svoje podatke. Novak Đoković će u prvom kolu turnira u Pekingu igrati protiv portugalskog tenisera Nina Boržeša. Meč je zakazan za sutra, a teniseri će na teren izaći posle 13 časova po našem vremenu. Čuli ste vesti.
5: Bilo je ovo ne da.
4: Ovo je
3: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra. Radio.
5: Za par minuta u Odašiljaču Tuc Muc kviz, eto prilike da malo provežbate i da otkrijete kako stojite sa izuzetno nepotrebnim informacijama. Ako vidite ste dobri, vi ste rođeni za kviz dve pesme, pa onda Tuc Muc.

0: Bojan Marović, bolje si od drugih. Sada tuc muc kviz, pravila znate, 7 pitanja. Pa ko bude najbolji do petka, njemu ide nagrada. Naši prijatelji Studorsa poklonit će najbolji voucher od 10.000 dinara.
1: Tuc muc kviz na Radiju S.
2: U Studors. Danas je sa nama Jelena iz Obrenovca, koja je po zanimljivu učiteljica. Malo slobodnog vremena, ali kad ga ima, voli da čita trilere.
0: Učiteljice, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Pa kako malo slobodnog vremena, imate raspust od 2,5 meseca.
3: Dobro, ali imamo i malo dece.
0: O, onda prihvatamo ovo kao...
2: Tačan odgovor.
0: Kao prvi tačan.
3: Ali nije ni baš 2,5 meseca.
0: Dobro, nije, uvek se svi kao moramo mi ranije da dođemo, pa... Pa
2: je to imaš
0: jedino
2: radost,
0: ako
2: kuće.
0: Vi kao učiteljica obarate na avgust, ja se nadam da ne obara.
3: Ne, ne, samo pa.
0: Ajde da vidimo kako vi stojite sa nepotrebnim informacijama, jeste spremni?
3: Uvek.
0: Ajde, da vidimo. Koji procenat ljudi pričaju sami sa sobom možete da promašite za 10%?
3: 70.
0: 41%, realno ja mislim da je više, ja pričam, ali...
3: Ovo je laž.
0: Tačan odgovor. Fudbalski selektor Egipta se onesvestio jer su se potukle njemu dve drage osobe, jedna baš draga, jedna mu je bila draga. Ko to može da bude?
3: Mama i žena.
0: Lepo razmišljate. Za ovo imate pola, pošto se pobila je bivša i sadašnja žena. Bivša i sadašnja žena, pola tačak. Trend koji je zaludeo generaciju Z. Muškarci masovno prestaju da se tuširaju, da peru zube ili da seku nokte na nogama. Šta rade muškarci generacije Z da bi bili privlačeni ženama? Da ponovim, znači, ili su prestali da se tuširaju, onako, s vremena na vreme samo rade, da peru zube ili da seku nokte na nogama. Nešto su prestali da rade.
3: Neka bude da seku nokte na nogama.
0: Nokte seku, neće ono kokondori da budu, ali se ne tuširaju. Koje životinje su klokan i tuljan na hrvatskom? Hajde, učiteljice.
3: Klokan i... Pa neke ptice.
0: Nisu.
3: Ne.
0: Neke ptice. Nikad ne polete, nisu. Mada, ma ne, nije ni ovo. Znači, klokan... klokan, kako vam zvuči? Klokan. Skakuće ono, klokan. I tuljan. Slabo,
3: a nemam pojma.
0: Da, kengur i foka. Klokan, kengur, tuljan, foka. Koja narodna pesma je u zadnje 2 meseca najizvođenija na svadbama? Baš je bila ona kužicu, je krenula ono da... Na na na na, na na na na.
3: Jo, kakva pitanja. Na, nemam pojem.
0: Dodirni me, dotakni grudima.
3: Dotakni me grudima,
0: tako
3: da.
0: Je, ljubavi. Da. Trump ima ideju, koliko ima? Pola samo, a?
2: Pola.
0: Ne možete stići svakako gospodina od juče, Nedžada, koji je imao 3 tača odgovora, tako da... pa najbolje ovde da se rastajem, učiteljice.
3: Nema veze, bilo je zabavno.
0: Super ste bili i čekamo vas ono iz sledećeg meseca, ok?
3: Važi, čao.
0: Prijetno, čao.
2: Jako je bitno ovde se sluša da šiljaš svakog dana, svašta se nešto pokupi iz naše emisije, da. To ću da kažem. Imajte se oba shrabrite odmah kao pitanje su teške. Da.
0: Pogotovo ovo za klokana i tuljana.
2: To stalno pričamo, ali dobro, super je bila Jana, mi tražimo kandidata takmičara za sutra, 065-44-494 je naš Viber broj, za šansu da osvojite voucher od 10.000 dinara od naših prijatelja iz Tudors.

0: Oliver Mandić pitaju me, pitaju u odešljaču. Imamo jedan slučaj konjuktivitisa ovde na radiju. I sad ono, svi žele da pomognu čoveku i svako ima svoje mišljenje, a osim standardnih medicinskih preparata i dalje se kao najbolji lek za konjuktivitis vodi majčino mleko. Da li to radi? Pa radi.
1: Evo, kolega Kami, živ dokaz, kad je bio mali dobio on konjuktivitis i priča da mu je čak doktor kad je doma zdravlja rekla njegovoj mami da nađu dojilju.
0: Da.
1: I nađu oni komšinicu njihovu.
0: Kaže Kami, to mi je bio najlepši trenutak u detinjstvu. Došla komšinica, neka neviđena riba, i Kami lego, ova izvadila u grudi i nakapala mu mleko direktno u oko. Kaže čovjek, nikad nisam zaboravio taj trenutak. A inače toj devojci, mladoj mami, bilo malo neprijatno, jer se ono, Kami već zamomčio, nije bio beba. I rekla mu, slušaj me sad dobro, nemoj slučajno da si nekom u komšiluku pričao da si mi vidio gole grudi. I otišla.
1: I izlečila ga svojom mlekom.
0: Da. I Kami ispo čovjek od reči, čuto je 25 godina i sad nam sve rekao, otvorio dušu. Eto, samo sam hteo da vama kažem, koji je ovom našem čoveku ovde, koji je fasovo, da majčino mleko leči konjuktivitis. A možete i da pričate posle drugima šta ste videli. Divna uspomena, baš sam mu rekao, kako ja nikad nisam imao konjuktivitis, kako sve najbolje stvari tebe snađu. Ok, idemo dalje. 3:22 je.
1: 5:22.
0: Pa kažem 5:22 je. Gledamo kamere.
1: Da, i za par minuta javljamo gde su gužve.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
4: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
8: Abela Farm.
9: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Do kraja septembra u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
11: Boje i mirisi

0: Dana Karić, ja ti želim sreću u odašiljaču. Danas smo čuli od kolege kako mu je zgodna komšinica, mlada majka, izlečila konjuktivitis, sipala mu mleko direktno iz grudi u oko i em ga izlečila, emu je ta scena ostala jedna od najlepših iz detinjstva. Kad je video gole grudi, skamenio se, ali nije smio do danas nikom da priča, jer mu ova rekla, ako nekom u komšiluku kaže šta si video, mrtav si. Ali nema to sad veze, poenta je da na majčino mleko leči konjuktivitis. Mislim, njemu izleči. I ne leči samo te očne stvari.
1: Evo što kaže Mila, ja sam isto mislila da su lude one što kažu da se majčino mleko maže na sve, ali je meni pomoglo za osip na ruci koji sam imala mesecima i koji nije prolazio. Tri mazanja i osip nestao.
0: E sad, postoje neke stvari koje rade posao, ali postoje neke stvari koje su nam pričali dok smo bili mali, ali nisu proverene. Na primjer, ja se sećam, baba moja pričala mami kad sam imao neke hronične krmelje. Ćerko, rekla je, uzmi prvu jutarnju mokraću i ispiraj mu nekoliko dana i neće imati krmelje. To ne znam da li radi, ja

jer je majka odustala, nije poslušala babu i nisu mi stavljali tu prvu jutarnju okraću u oku. Ponavljam, ne znam da radi. Mada se za taj urin uvek pričalo da ima super moći. Sećam se ono kad igramo fudbal ko klinci i neko se skrlja i krvava kolena mu budu, svi drugari odmah kažu ajde da ti se izmokrimo na ranu da je dezinfikujemo. Tako da moguće je da urin stvarno ima isceliteljske moći. Eto, nešto smo danas naučili o lečenju uz pomoć majčinog mleka i urina. 17.31, još pola sata odašiljača, pa onda vojevanje.

0: Ovo je Knezi stranac 17.38. Ovo su najjače vesti u odašiljaču za 29. septembar. Vest broj 1.
1: Fudbaler Anguile Aidan Spiro ima ludu frizuru koja remeti igrače na terenu. Njegova kosa je u dredovima, dugačka do članaka i vezuje kajšem oko struka da bi mogao da igra, a protivnici zbog nje dobijaju crvene kartone jer je često vuku i počupaju.
0: Njega ili kosu, okej, okay, ovo baš je onako, mislim, nesportski, ne vidi možete fair play u njegove kosi. Vest broj 2.
1: Vizer ipak ostaje u Srbiji, stara pravila, pretila su da ih zatvore ovde u Beogradu nakon peticije koje je potpisalo preko 21.000 građana. Odlučili su da Vizer ostane u Srbiji bar do marta.
0: Nekim je sa srećom. Vest broj 3.
1: Imamo novi trend na društvenim mrežama, poznat kao fotografi, gde se pomoću onog širokog ugla kamere noge slikaju iz blizine, dok ostatak tela onako deluje smanjeno u pozadini. Iz ove perspektive stopala deluju ogromno, a glavni fokus je sve špedikir.
0: Tako da ovo uopšte nije neki food fetish, znači nije za ljubitelje stopala, s obzirom da stopala izgledaju kao od neke nakaze, ako sam ja skapirao, izgledaju mnogo veće nego što jesu.
1: Pa tako.
0: Ali ko voli stopala, voleće možda i ova kabasta. Okay, super vesti. Pa ponovit ću da je najzanimljivija ova za ta stopala. 20 do 6 za par minuta u odašiljaču Sergej Četković.
2: Ovo je odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Mozart. Isplaćen je najveći Amusenet jackpot od preko 60 miliona dinara. Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu.

0: RS.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Izvini, zašto biraš Maxi?
4: Nekad je mama vodila mene, a sada...
5: A sad vodimo mamu!
6: Zato što imam svog mesara i uvek mi da najbolje parče.
7: Izvoli, komša.
6: Hvala.
8: Ja gledam kvalitet, a on cene. A ja kuvam čistim peglam.
9: Zato što ima sve što poželim.
10: Iskreno, čudan mi je dan, a makar jednom ne svratim.
3: Tako dobro, tako Maxi. Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Vreme je za nešto slatko.
11: Novi kolači i torte stigli su u Hlebi kifle. Čak 8 novih ukusa.
2: Izaberite svog slatkog favorita.
11: Slatko nam se piše Hlebi kifle.
12: Majstore, krenuo sam po materijal za renoviranje. Reci mi gde da uzmem pločice, sanitarije, slavine i sve za kupatilo.
13: U Enmonu.
12: Akustične panele, SPC podove, lajsta za sobu i dnevnu sobu.
13: E, slušaj, nemam vremena sad da pričam. Idi u Enmon, tamo imaju sve što ti treba i to po stvarno super cenama. Ako ne veruješ, pogledaj na www.enmon.com. Eto, aj ćao, imam posla.

Red je Top Gun za kraja odašiljača. Ponavljam se, uvijek isto. Ne, više za utorak smo završili. Jako sportsko veče danas. Košarka u 8 Zvezda Hapoel, u 59 Partizan, odnosno Pariz Partizan, Euroliga nikad jača, ali ovo danas mora da se pobeđuje. Sutra vreme sliče današnjem, oko 25-26 stepeni, bar još nedelju dana će biti ovako lepo. Mi se čujemo u sredu u 3. Ajde.

0: politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
2: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izgradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Prognoza vremena za sredu, 30. septembar, poslednji dan meseca. Kaže da će u Srbiji biti sunčano vreme, jutarnje oko 7, maksimalno dnevno 25.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Sutra ističe licenca za rad NIS-a, istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom njefta o ruskom vlasničkom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžban Srbije i Rusije. Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžban sa Rusijom prema najavama biti produžen. Sa slušanjem svedoka nastavljeno je suđenje trojci Srba, među kojima su dvojca optužena da su navodno izazvala eksploziju na kanalu Ibar Lepenace 29. novembra 2024. kod Zubinog potoka. Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je dalo nalog policiji za prikupljanje informacija o incidentu koji se dogodio sinoć. U incidentu su učestvovali Tatjana Mićić, odbornica stranke Kreni promeni, njen suprug i gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. U toku je internet prevara u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za električnu energiju i EPS-a upozoravaju građane da ne otvaraju sumnjive linkove. Košarkaši Zvezde dočekuju ekipu Hapoela iz Tel Aviva u okviru drugog kola Evrolige. Meč u Beogradskoj areni počinje u 8.

0: Vama prenosi na Areni Sport. Bile su ovo vesti.
1: Radio S. Život bolje zvuči.
2: Za tobom je
1: Voja Nedeljković.
3: Život uvek bolje zvuči kada znaš da ga namestiš. Kad ne znaš, onda ti bude tako kako ti bude. Utorak je dan za Petra Graša. Ne, za život koji očekuješ da bude bolji nego što jeste. I iz tih razloga i mi se negde trudimo da napravimo stvari koje su bolje ili nisu. Za razliku od Tomovića koji to čuje ovako kako čuje ili ne čuje, ne znam ni ja. Dajte mi još malo snage da mi bude lepše. Pozdravljamo se sa septembrom još malo, još 24 sata. A onda navijamo za neke druge dobre stvari.

Da, kaže, u ovim serijama kad se svađaju za stolom, ustaju i neće više da jedu. Kaže ovaj jedan, ja ne ustajem, pa makar si zaratil. Jedno srce za sve vas koji potpuno sami prolazite kroz borbe za koje drugi ne znaju. I što reče jedan čovek, treba jednom godišnje da ode u bolnicu, psihijatrijsku, i na groblje, da proveri da nije tamo i da ponovo shvati koliko je život lep. Znate one osjećaje kad svi spavaju, a samo vi i veš mašina budni? Šta je, kukali na vrućine, jel? A veš se ne suši odjednom, a? Kukat će ti još više kad se bude sušio po dva dana. Ha, ima toga još. Da, kaže, skupim sve psovke sveta i stavim ih u jedno poštovani. Ne odustaj ako je teško, odustani ako nije vredno. Savet kako da pronađete osobu vaših snova. Idite da spavate. Od familije najviše volim one koji pošalju parče torte za nas koji nismo mogli da dođemo na proslavu. Ako se menjaš zbog njega, samo da znaš, takav ne postoji. Za nizak pritisak dobri su kakao, slano, limun, ljuto, a za visok muž, deca, svekrva. Yeah.

0: Dobro, ajde dalje. Jesi spremio nešto? Jesam, ajde. Kaže, žena umesto destilovane vode sipala rakiju u peglu. Posle pola sata pegla i peva. Kako znaš da ti stižu godine? Legneš da odmariš, posle ručka zaspiš. Nešto želiš da pročitaš, zaspiš. Legneš da pogledaš film, zaspiš. Legneš da spavaš, ne možeš da zaspiš. E, nekada se lepše živalo. Naprimjer, sutra kad legne plata. Ponekada kada hoćete da se olakšate od ljudi, gledaš svoja posla, piješ kafu i govoriš ljudima. Ne znam, ti najbolje znaš. Obrazovanje kupljeno novcem gore je od neobrazovanja. Još pamtim mudre reči moje pokojne nane, bake, koja nije bila mnogo načitana, ali znala je velike mudrosti. Jedna od njih glasi, ostavi nešto i za sutra, bo te otac gladni. Posebno cenim ljude koji umjesto pitanja, šta ti je bre, kažu, ajmo na piće. Savet za one koji hvataju krivine na poslu. Najbitnije je da po firmi ideš ubrzanim hodom. Ako još imaš neke papire, stavi ih da se vidi. Jer kad te vidi da je žuri s papirima, svi misli da si u nekom bitnom poslu. E, toliko naših ljudi ima tamo preko, da kad bi negde viknuo na nekom kafani, zato što sam ti šta, pola kafane bi odgovorila. E, pazi, kada je golub na zemlji, on može da ti jede iz ruke, mislim, kljuca ono iz ruke. E, kad poleti, e, onda te pokaki. Što? Pa zato što je tako i sa ljudima.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
3: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
5: Nemoj da...

0: Bakalut Aktiv. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Šta kažete na jesen obasjenu suncem i trenutke opuštanja u jednom od najvećih wellness i spa centara Srbije? Dobrodošli u Hotel Sunce, ponos Soko Banje. Uživajte u komforu sa 4 zvezdice i to na korak od netaknute prirode. Hotel Sunce, više na suncehotel.rs.
0: Nepobedive cene Kia favorita već od 19.999 evra. Kia, najviše za vaš novac.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Rusnica!
2: Tu!
1: Demanoza!
2: Prisutna!
1: Hialuroni hondroitin!
3: Spremni!
1: Ko smo mi?
3: Uroil!
2: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
3: Uroil!
2: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Pogledajte jednu običnu kuhinju. A sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
8: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Saobraćajni servis na radiju S donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Više na octopod.rs.
9: Na naplatnim stanicama na autoputevima Republike Srbije nema zadržavanja vozila.

0: Radio S. Život bolje zvuči.
1: Slušaš Vojevanje. Jedan tekst koji sam ja proglasio da je strašno originalan i dobar, napisao ga je Cole. Na pitanje koje si godište, odgovor glasi: preveo Goran Kričković. Tekst interpretirali Ljubiša Bačić, Nada Blam, Vlastimir Đoza Stojković i Nikola Simić. Magnetoskop, Predrag Jeremić, ton majstor, Miljedrag Žavučković. Realizacija, Slavko Tatić. E, to godište koje pamtite crtaće. Tu smo negde. Šta kaže Blaža? Danas sam vodio psa u šetnju i sretnem u parku pekinezera u jaknici. Sad Belka ne priča sa mnom jer misli da smo siroti.

E da, Duško Kovačević, naš akademik pisac, lepo objasnio nekoliko reči situaciju. Postoji to mesto, zove se Onako. E, tamo se ljudi sakriju kad ih pitaju kako se. Kaže Fani, bio sam doveren u zdravstvenu knjižicu. Pite me ona sa šaltera, jesam li oženjen? Reku, nisu, ali imam simpatiju. Smajala se žena do pauze.

Dobro. Ste prijatelji da su danas jako glasni onima kojima se nekada, ako su uopšte išli u školu, stalno šaputalo? Sede unuci Xiaomi, Samsung i iPhone i pitaju dedu Nokia 3310.

0: sećaš? Ona, Mongolka nosila je lentu Srbija. I bila pesma: odakle si sele devojano mlada, iz Srbije brale Ulan Bator grada. E, ljudi u Bugarskoj i Turskoj na početku zime, ljudi kače svoje stare jakne na drveće za beskućnike i siromašne. Nije loša ideja, a? Vojevanje. Radio S.
1: Radio S. Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama.

0: popijte na X.
1: Postoje mesta na koje dolazimo da odmorimo, uživamo i budemo zajedno. Nordic Resort. A kada želite da obeležite ono najvažnije, tu je Event Centar Aurora. Mesto za venčanja, privatne proslave i poslovne događaje uz kompletnu uslugu i smeštaj za vaše goste. Nordic Resort i Aurora. Za trenutke koje vredi pamtiti. Više na nordic.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre, plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
4: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: I kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
8: Kalimera, šta imaš u gepekos?
7: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta. Ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet. Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
11: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
12: Do kraja septembra u Medigrup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara, opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigrup.

Znate sami, ako želite zdrav i srećan život, morate izbjegavati budale, ne masti i ugljene hidrate. Standardni raspored ženskog ormana. Sa leve strane, okačene sarene vešalice ne nosi. U sredini nešto malo manje, toliko neće snušavati, mislim, neće više nositi, ali bilo je skupo. Šta to da se baci? Onda, jedna povelika grupa sa desne strane nosit će kad smršavi. I posljednji pet stvari nosi. Da. E, pa da vidimo ovdje još i tako dalje. Mislim, kad neko kaže ja radim samo svoj posao. Pa da, prođi mi kroz glavu, šta ćeš biti sutra kad te zamene algoritmom? Moja pokojna baba imala je jednu mudru kletvu koja glasi: da Bog da se opametio. Dakle, ne želi ti ništa loše. Naprotiv, ali ujedno ti stavlja do znanja da si glup. Natpis na jednoj sandvič reklami. Znate što su sandvič reklame? Ono dva panela koja stoje onako podbočena ispred radnje. Sve što sam zeznuo u životu, zeznuo sam od straha da ne zeznem. Granični prelaz i trenutno stanje, neko napisao na toj grupi, jer može se pređe granica ako si na bolovanju. Novac je, kažu, izvor zaraze. Svako pipa prljavim rukama, svašta se na njemu nalazi. Zato moj komšija Branko kaže, zato sam ja zdrav ko dren. Da. Da se podsjetimo malo pre 15. godina. Ono što žena snimi krajičkom oka, to magnetna rezonanca može samo da sanja. I ne postoji brži prenos podataka od dve žene koje su na kafi. Sad će i oca, svi ostali će ovo.

0: Sve ću da ti dam, kaže Željko Vasić u pesmi Nisam od juče.
1: Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Politički marketing.
2: Decenijama su nam obećavali nove puteve.
3: U proteklih 13 godina, kao što smo i obećali, izradili smo 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. Veliki snovi, reči i obećanja ne predstavljaju ništa dok ne postanu stvarnost.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Uglavnom je vedro u Srbiji, što se tiče temperatura u Novom Sadu 24, u Sjenici 16, u Vranju 20, dok je u Beogradu 24. Sutra nas očekuje sreda, kažu pretežno sunčano, a samo na istoku promenljivo oblačno. Jutarnja temperatura od 7 do 13, najviše dnevno od 22 do 26 stepeni. A tačno u 19 časova vreme je i za najvažnije vesti.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Licenca za rad NIS-a i gasni aranžman sa Rusijom ističu sutra, iako se završavaju i pregovori MOL-a i Gazprom njefta o vlasničkom udelu, stručnjaci poručuju da razloga za brigu nema. Ocenjuju da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu jer Srbija ima dovoljno rezervi, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su oni, nekoliko njegovih kolega, dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela koja, kako tvrde, nisu počinili. Simić je rekao da će se odazvati pozivu i ocenio da pozivi stižu kada se podigne glas o patnjama srpskog naroda koji živi na Kosovu. A sa slušanjem svedoka nastavljeno je suđenje trojci Srba, među kojima su dvojica optužena da su navodno izazvali eksploziju na kanalu Ibar Lepanec 29. novembra 2024. godine kod Zubinog potoka. U toku je internet prevara u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za električnu energiju i EPS-a upozoravaju građane da ne otvaraju sumnjive linkove. Košarkaši Partizana gostuju kod Pariza u drugom kolu Evrolige. Utakmica počinje u 15 do 9, a prenos je na Areni Sport 2. Bile su ovo vesti.
0: Pratit ćemo Jovana, hvala ti, čujemo se ponovo u 8.
1: Počinje
5: Veče sa Jocom.
7: Život bolje zvuči. Radio S.
0: 29. septembar iza nas, lagano prođe, pa skoro ceo septembar, sutra još poslednji dan i onda se lagano pozdravljamo i sa ovim mesecom. Naredni mesec nam donosi dosta koncerata, a pitanje je da li si nekada probao novi gigging? Jeste, možda sad misliš šta je sad pa ovo. To je novi trend, nije za svakoga, ima veze sa tim koncertima, ali realno trebalo bi da ga probaš makar jednom u životu. O čemu se radi, pričam ti za 10 minuta, do tada Nadija i Devito, Toše Proeski i Magla.

Nadija i Davito, uspore dečače, 7 sati i 12 minuta. Da li si čuo za solo gigging? U pitanju je novi trend koji se sve više širi među generacijom Z. Mnogi od njih tvrde da je solo gigging karta za neki event. Zapravo prečica do mentalnog zdravlja. Ne radi se samo o štednji energije, već i o ozbiljnom testu samopouzdanja. Ako ga prevedemo, solo gigging u bukvalnom prevodu znači solo odlazak na svirke i realno odličan je za sve one situacije kada ti se ide negde, a nemaš sa kim. I šta su benefiti? Pa nema onog pitanja hoćemo li lagano kući i to baš kad je najjači deo večeri. Nema duplog čekanja u redu za WC ili pivo, nema čuvanja tuđih jačkni, torbica ili razmišljanja koga to bole noge, kome se spava, a ko mora da, ne znam, izađe sa događaja da se javi na telefon i gde ćete posle da se nađete. I naravno dok se sve to dešava, prolaze ti omiljene pesme i omiljeni deo koncerta ili žurke. Psiholozi tvrde da je stvar u tome što u toj guži gde si sam sa nekoliko hiljada ljudi, muzika prosto prestaje da bude pozadina i postaje tvoj neki lični razgovor sa sobom, ventil koji izbacuje sav nakupljeni stres. Znaš, onaj trenutak slobode gde prosto prestaneš da brineš šta drugi misle, o tome šta si obukao, kako đuskaš i koje ti je po redu, recimo, piće u rukama. Zaključak generacije Z na solo gigging je budi taj čovek koji ne čeka nikog. I evo, večeras se pitamo koji je to koncert ili događaj koji te i dalje, da kažemo, boli jer si ga propustio čekajući da se javi neko ko će ići sa tobom. 065-44-494, hajde da se podsjetimo te situacije i da poželimo da se više nikada ne ponovi.

0: 2000-ih. Što je to od mene ostalo? Petar Grašo i Doris Dragović na Radio S. Večeras pričamo o solo gigingu. Šta je to? Pa, to je kad odlučiš da izađeš sam jer nemaš sa kim. Pitali smo vas koji vas to koncert ili event i dalje boli i dalje peče jer prosto niste otišli zato što drugi ljudi, vaši prijatelji, nisu hteli ili mogli. Nevena nam piše, kaže, mene i dalje peče što sam propustila koncert Zdravka Čolića na Ušću jer je drugarica odugovlačila 4 dana i na kraju odustala. Sledeći put idem sama, nema čekanja. Da, čini mi se da to bila 2011. godina. Onako deluje kao da je bilo juče, ali da, ima već 15 godina tada. Eto, nadamo se još nekom Čoli na Ušću. Htio sam da idem na Bajagu, piše nam Toma, ali niko iz ekipe nije bio zainteresovan, na kraju nisam ni otišao i naravno posle su svi pričali kako je bilo brutalno, što možemo vidjeti na snimku. Ali nije to to kada gledaš na YouTube. Od tada, ako mi se ide negde, kupujem kartu i idem sam, ne interesuje me ništa. Tu je i Predrag koji je onako malo hejterski nastrojen, kaže, to ti je ta generacija Z zadovoljna, ne, kaže, dovoljna sama sebi i tu nema mesta za partnera, zato je sve manje brakova i sve manje dece, jako sebična generacija. Pa jeste, da, ali šta, Pero, ako ti kažeš, aj idemo na koncert i sad ovaj Đura kaže, ja neću, Mira kaže, pa ne mogu ja, pa neki tamo Boki kaže, pa ja ne mogu, znaš, deca, žena i to se, i šta ti na kraju uradiš, a omiljeni bend sad i ko zna kad, mislim, bolje idi tamo pa zagrli nekog stranca nego da propustiš ono što ti se sviđa. E da, tu je i Ivana koja kaže, ja sam samo otišao na koncert Aleksandre Prijavić. Aha. Prvi 10 minuta mi je bilo malo čudno, posle sam zaboravila da sam došla sama, bukvalno sam pevala sa ljudima oko sebe celo veče. E da, u tome je poenta.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
2: Ćuti, može i gore. A može i bolje. Poslovi.infostud.com.

0: posetite jiske.rs ili najbližu JISK prodavnicu i istražite više. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
1: Stiže nova AKS aplikacija. Klikneš jedno,
2: brza instalacija,
1: par koraka,
2: super registracija,
1: svi kuponi,
2: jedna je lokacija,
1: ponude za tebe,
2: personalizacija,
1: nova AKS aplikacija.
3: Jedna lokacija svih naših akcija. Preuzmi, aktiviraj i ostvari 10% popusta pri prvoj kupovini. AKSA. Kada metal...

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme. A osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Farm.
4: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
5: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
6: Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
9: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
10: Hvala. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
11: Saobraćajni servis na radiju S donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Odmor 100%.
12: Sutra od 7.30 do 15 časova od petlje Novi Sad centar do petlje Novi Sad istok u smeru ka Beogradu izvode se radovi. Za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna saobraćajna traka u zoni radova, a Radio S želi ti srećan put. U nastavku uživamo uz najbolje pesme i novi zvuk. Slušamo Aleksandru Radović, pre toga ovo je Ed Sheeran i Shape of You.

0: Tanga od Aleksandra Radovića, ovo je bila stvar ni zadnji, ni prvi, tačno je 19.35. Hajmo dalje, hoćemo, nećemo, nećemo, hoćemo, da vidimo šta se ovde dešava, ajmo ovako.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Jeste, Joca sa tobom, a večeras ćemo biti pred malim ekranima, makar svi mi koji navijamo za Zvezdu ili za Partizan. Crna Zvezda od 20 časova u areni dočekuje Hapoel i juri prvu pobedu u sezoni pred punim tribinama. Odmah posle njih od 20.45 Partizan gostuje u Francuskoj i to ekipi Pariza, gde želi da nastavi sjajan pobednički niz. Ako ste kod kuće, dakle, direktan prenos oba meča je na Arena Sportu i to na premium kanalima, a za sve vas koji ste u pokretu, pa preporučujemo recimo zvaničnu TV aplikaciju Evrolige i naravno preporučujemo da ostanete uz Radio S, s obzirom da ćemo pratiti oba meča. U nastavku, najbolje pesme i novi zvuki dalje, Knez stiže sa Da li si ikada mene voljela, bit će tu i Crvena jabuka, a ovaj gospodin zove se Jakov Jozinović. Ubrzavamo ritam sa pesmom Na mjestu mom. Ostani uz nas.

0: Novi knez, stara pesma. Da li si ikada mene voljela u novoj verziji? Šta slušamo u nastavku? Naravno, stižu nam najbolje pesme i novi zvuk od najboljih. Slušamo Bojana Marovića. A tu je i novi zvuk. Franka i Toma. Stižu za minut i po i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljen je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
12: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 7.990, kuhinje od 13.990, ležajevi od 19.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
13: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
14: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Što se tiče vremena, ima poneki oblak, ali nema kiše. Večeras u Srbiji, u Novom Sadu 21 stepen, u Negotinu 19, u Vranju takođe, dok je u Beogradu 22. Što se tiče srede, pretežno sunčano, samo na istoku promenljivo oblačno, vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, jutarnja od 7 do 13, najviše dnevno od 22 do 26 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Jovan Nikolić.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Sutra ističe licenca za rad NIS-a, istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom jefta o ruskom vlasničkom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman sa Rusijom.

0: Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su oni i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela koja, kako tvrde, nisu počinili. Simić je rekao da će se odazvati pozivu i ocenio da pozivi stižu kada se podigne glas o pretnjama srpskog naroda koji živi na Kosovu. A devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok određen je pritvor od mesec dana. Oni su osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine, reč je o nastavku prethodnih hapšenja u Zubinom Potoku. Do sada je uhapšeno 13 Srba. U toku je internet prevara u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za električnu energiju. Iz EPS-a upozoravaju građane da ne otvaraju sumnjive linkove. Meteorolozi najavljuju da će u narednih 7 do 10 dana biti nadprosečno toplo, suvo i sunčano vreme tokom dana i ističu da se ne očekuju ozbiljne padavine. Bile su ovo vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 9.
2: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
1: Jeste. Sa tobom Joca do 22 sata, ulazimo lagano i u drugi sat našeg druženja. Kako je bilo danas na poslu, ovako iskreno te pitam? Nadam se da je bilo okej. I nadam se da možemo svi da se saglasimo oko toga da prava zabava kreće tek kada šef izađe ne iz kancelarije, nego iz firme. Nauka kaže da je ogovaranje menadžmenta zapravo kolektivna doza bensedina za ceo tim, a nas večeras interesuje kojim nadimkom vi zovete vašeg šefa onako među sobom, da ako je slučajno neko uvo koje je tu čuje da pričate o njemu, prosto ne sazna o kome se radi. To vas pitamo večeras, pišite mi na 0654449494 Viber broj radija S. Mi odmah krećemo sa jednim sjajnim hitom. Stvar se zove Čista ljubav, u pitanju su Adi Šoše i Senida, ali ne mrda i nigde. Stižu i Nući i Kolonija, samo ono što voliš kod nas. Dobro večer.
3: Jećeš po kiši.

tvoje jedra. I noći na Radiju S. Koji nadimak za šefa koristiš sa kolegama kada ga ogovarate? Treća studija ovog meseca brani naše loše navike na poslu, ali istraživači tvrde da ono što radimo čim šef okrene leđa zapravo čuva i nas i samu firmu. Pa kako to? Stvar je u tome što zajednički hejt prema onima gore naš mozak čita kao zonu duboke povezanosti i poverenja. Bukvalno, svaki put kada prevrnete očima kod tog aparata za kafu ili recimo kod štampača, vi zapravo snižavate sebi kortizol i jačate imuni sistem. Ti neki tajni nadimci i zavera protiv menadžmenta nas drže na okupu bolje od bilo kog team buildinga ili nekih povremenih bonusa. Sada ne moraš da mi napišeš ni ime firme, ali mi pošalji tu šifru koju koristite za šefa u vašoj grupi. Da li je on dinosaurus, robot, glavonja ili nešto treće? Napiši mi tu jednu reč na Viber broj radija S065444494, pa večeras da pozdravimo naše šefove ovako javno, možda se neki i prepoznaju, ko zna. Još jednom 065444494, Viber broj radija S.

Džiboni i Libar. Vrati pažnju sad na ove reči. Da li neko zna o kom se jeziku radi? Poslušajte još malo.

0: Nema tačnih odgovora.
1: Sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
0: Jeste, nema tačnog odgovora na ovo pitanje malo pre, dakle, koji je ovo bio jezik, s obzirom da je ovaj jezik na kraju pesme bukvalno izmišljen samo da bi lepo zvučao. Dobro. A što se tiče nas, mi se večeras pitamo kako to zovete svoga šefa. Istraživači kažu da je blagorodno za nas i onako da nas leči kada ogovaramo viši menadžment, tako da slobodno nastavite to da radite u firmi i pa mislim samo malo vratite pažnju da vas neko ne čuje, odnosno napravite neku tajnu šifru da čak i ako vas čuje nemaju pojma o kome se radi. Ta tajna imena smo zahtevali od vas večeras, ne morate da pišete ime firme, samo nam napišite kako zovete vašeg šefa. Miroslav nam piše, kaže, mi našeg šefa zovemo Lord Cringe. Bilo bi super videti tog lika. Ivana kaže Hitler, ne pitajte zašto, dovoljno je da ga vidite kada uđete u kancelariju. Dobro. Miki kaže, kod nas je Ćale, nikoga tako naravno ne zove u lice, ali to je samo interna upotreba. Od ovih svih nadimaka koji su stigli ovde na Radio S, na naš Viber broj 0654-4494, najjači mi ovaj, kažem. Mi smo mu dali kodno ime Sistem. Ali pazi, Sistem. I sad naravno postoji i objašnjenje zašto Sistem. Čovjek kaže ovako: ne možeš da mu objasniš da nešto ne može. Pravi je Sistem. Piši mi nadimak i tvog šefa 0654-4494 Viber broj Radija S.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Octopod Travel.
3: A imate li šta za nas što penzije primamo i para češće nemamo?

0: Emina Jaković, Saša Kovačević, još ti se nadam, tačno je 8:30. Radio S, život
1: tvoje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Crvena zvezda i Hapoel Tel Aviv upravo vode žestoku bitku za prvu pobedu u novoj sezoni Evrolige. Crvena zvezda trenutno 25, Hapoel 28. Nakon uvodnih poraza prošle nedelje za oba tima realno večeras je ulog ogroman. Pritisak na igračima se osjeća u svakom napadu. Što se tiče zvezde, ona ima ulogu blagog favorita i podršku naravno krcatih tribina, a gosti predvođeni Dimitrisom i Tuidisom traže break u Beogradu. Istorija kaže da je prošle sezone svako odbranio svoj domaći teren, pa crveno-beli večeras žele da nastave taj trend. Mi svakako i u nastavku pratimo šta se dešava na parketu, zato ostani uz nas, uz najbolje pesme i novi zvuk, navijamo za crveno-bele. Slušamo Vladu Georgijeva, slušamo Marka Luisa, a ovo sada su obrazi i Mija Malešević na Radio S.

0: Recimo da znam, Vlado Grigijev na Radio S, gledamo šta se dešava na parketu. Crna zvezda 32, Hapoel 34, a dok gledamo, svakako i slušamo najbolje pesme i novi zvuk od novog zvuka. Stiže Magla Band. I tvoja omiljena, da li bi me volela? E da, a bit će tu i... Tino Merlin. I Hotel Nacional. Za svaku moju ljubav pojedan, a do te svake pojedan. Vraćamo se za pola minute, ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
3: Vešne.
1: Bravo. Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Dino Merlin, Hotel Nacional, da, trenutno je 9 minuta do 9, bili su na dva boda razlike, ali evo opet se odlepio Hapoel, 42, Crvena zvezda 35. Ko vas budi svakog jutra? Pa znamo, Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Kad ste poslednji put radili nešto organizovano u grupi, tipa vas više od 20-ak, i kako ste se proveli? Evo, Ivan je bio u Slankamenu na berbi grožđa i sve je bilo full super.
4: Za svakog je bio par makaza.
5: Mi stariji smo kao sekli grožđe po nalogu. Koje grožđe je za prodaju, koje grožđe se stavlja i ostavlja za gnječenje, za pravljenje vina.
4: Ma zezačina, brate mili.
5: Ugođaj par excellence. I vredilo je svakog minuta.
3: Bez jedne svađe.
5: Ma kako svađa?
3: Ma bravo. Znači,
5: berba je čudo.
3: Znači, radne akcije funkcioniš.
5: Grožđe spaja, a vino, vino tek spaja.
3: Ajvar deli.
5: Ajvar deli, da.
3: I ja po dupe to dobila u Vraniću.
5: Grožđe spaja, ajvar deli, brate, dobro. Jutarnji show
1: Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. Namesti svoj život. Forma ideale.

0: Dobro jutro, kaže riblja čorba, mi kažemo dobro veče, tačno je 2 minuta do 21 sat.
1: Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Politički marketing. Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4. Politički marketing.
2: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
0: Pratimo šta se dešava na nebu, nema oblačka, a nema ni kiše, Zrenjanin 16 stepeni, Kragujevac 17, Zaječar 16, dok je u Beogradu 20. Sutra nas očekuje pretežno sunčano, samo na istoku promenljivo oblačno, vetar slab i umeren, jugoistočni jutarnja od 7 do 13, najviše dnevno od 22 do 26 stepeni. A vreme je i za najvažnije vesti, sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Sutra ističe licenca za rad NIS-a, istovremeno ističu i rokovi za pregovore MOL-a i Gazprom jefta o ruskom vlasničkom udelu u NIS-u, kao i aktuelni gasni aranžman sa Rusijom. Stručnjaci ocenjuju da građani ne treba da strahuju za grejnu sezonu jer Srbija ima dovoljno rezervi u skladištima, dok će gasni aranžman sa Rusijom prema najavama biti produžen. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić rekao je da su oni i nekoliko njegovih kolega dobili poziv specijalnog tužilaštva u Prištini u vezi sa 4 krivična dela koja, kako tvrde, nisu počinili. Simić je rekao da će se odazvati pozivu i ocenio da pozivi stižu kada se podigne glas o pretnjama srpskog naroda koji živi na Kosovu. A devetorici Srba koji su uhapšeni u nekoliko sela u opštini Zubin Potok određen je pritvor od mesec dana. Oni su osumnjičeni da su navodno počinili ratni zločin, a reč je o nastavku prethodnih hapšenja u Zubinom Potoku. Do sada je uhapšeno 13 Srba. U toku je internet prevara u kojoj se građanima šalju elektronske poruke sa lažnim računima za električnu energiju. Iz EPS-a upozoravaju građane da ne otvaraju sumnjive linkove. Meteorolozi najavljuju da će u narednih 7 do 10 dana biti nadprosečno toplo, suvo i sunčano vreme tokom dana i ističu da se ne očekuju ozbiljne padavine. Bile su ovo vesti.
0: To znači da možemo ovih dana da operemo kola bez problema. Hvala Jovana.
1: Radio S, život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Da li bi dao 5000 dinara da te neko sluša sat vremena? U svetu to ljudi ozbiljno rade, možda je to ideja za novi biznis ovde kod nas. O čemu se radi, pričam ti za 10 minuta, do tada slušamo Anđelinu, Aleksandru i...

0: Drug.
1: Drug. Anđelina i Raketa, tačno je od 9:11. Pratimo tekmu HPL 47, Zvezda 38. Treća četvrtina je u toku. No sada evo i pitanja. Da li bi dao 5000 dinara da neko samo ćuti i sluša tvoje probleme? U sveti ljudi masovno plaćaju neznalice da ih slušaju i to samo zato što su usamljeni. I realno, novi biznis je tu. Na globalnom tržištu cvetaju platforme za peer support. Zapravo, to su mesta gde iznajmljuješ osobu da te sluša. Pažljivo, bez prekidanja jer si mu dosadan, bez prevrtanja očinju, bez glupog, a brate šta ti kažem, ili onog čuvenog JBG. Jedan od pet odraslih osoba se osjeća potpuno samo svaki dan i zato ovaj biznis ima ozbiljan potencijal. Što se tiče tarifa, na tim aplikacijama idu i do $50 za sat vremena, što je otprilike nekih 5000 dinara. Dakle, $50 košta da te neko ne prekida dok kukaš na šefa, partnera, komšiju, državu, poštara, šalterušu, lekara, ortaka što ti dođe pare, šta god. Možeš slobodno da kukaš, da se žališ, a ovaj će pažljivo da te sluša. Kakva je situacija kod nas? Pa kod nas još uvek radi ona stara magija, domaća kafa u kuhinji kod drugarice realno košta 0 dinara ili eventualno pivo sa ortakom koji te realno i ne sluša, ali opet tu je sa tobom zbog piva. Dobit ćeš i prevrtanje očima, ali ćeš dobiti i istinu, neretko u video rečenice, ok, vrate, smaraš sa tim više, aj pređemo nešto drugo. I ako pogledaš, definitivno pravi prijatelj je, slobodno možemo da kažemo, onaj koji nas trpi i zaista sluša nešto što je danas retkost i to je danas ozbiljan luksuz. I zato ako misliš da ovaj biznis i kod nas ima prođu, eto probaj, što da ne, neko tamo realno ima pare, a ti možda imaš višak vremena i živaca da slušaš tuđe probleme i možda je to neka win-win situacija. Slušamo u nastavku Jakova Jozinovića. Ja volim, nakon toga stiže i dobra stara Budi sa mnom od Mars Venus. I zato budi sa mnom. Ovo je Veče sa Jocom. Dobro veče.

0: flashback u 90. Budi sa mnom, bili su ovo Mars Venus na Radiju S. Pratimo tekmu, 4 je razlike za Hapoel i dalje vode, ali nadamo se da će se to promeniti u nastavku igre. Crna zvezda igra sa Hapoelom što se tiče trenutnog vremena, pa pred kraj je treće četvrtine. A mi idemo dalje u nastavku, slušamo Love Fool i Two Colors.
1: Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Bilo bi lako, kaže Bajaga, sa njim instruktori, nikako da stigne zvezda Hapoel, dakle 63 Hapoel, 57 crvena zvezda. A šta smo uradili Šilja i Sandra danas kada smo se vraćali sa posla, čućemo upravo sada.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Nije bilo koji dan, danas je svetski dan glupih pitanja, ne bi da bude da nismo obeležili ovaj dan prikladno, naš stručni tim napravio je uži izbor tih najglupljih i na realno kralj glupih pitanja je pitanje jel spavaš. To je najkretenskije, mada je jako i pitanje da li kravu bole sise dok je muzu. Mislim, možda ovo i nije glupo, da li kravu stvarno bole sise dok je muzu. Koliko vremena je potrebno da se isprži slon? Ovde nam treba neki roštiljđija, neko ko zna sa mesom, profesionalac, mesar. Ako je neko pržio slona, nek javi. Koliko glupo pitanje.
1: Broj 1 popodnevni šou. Slušaj Odašiljač. Od 3 do 6.

sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči su više.

0: su za pola minuta i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kad se neko navrzne na nešto, kaže se ne silazi ko dete sa kog drveta.
3: Vešne.
1: Bravo. Tuc Muc. Svakog radnog dana u 5:10.
4: U Studors. Izaberite dva ili više artikala i ostvarite 20% popusta. Tudors.
5: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre odgovorno.

Zoji kaže jasno mi je i definitivno nam je jasno da smo završili sa večeri sa Jocom. Još 3 minuta i 40 sekundi imamo da se nadam da će Zvezda uspjeti nekako da stigne Hapoel. Međutim, ako gledamo celu takmu, nikako im to ne uspjeva za rukom. 74 trenutno Hapoel, Crvena Zvezda 65, ako mi se dobro čini. Ostavljam te uz najbolje pesme i novi zvuk. Za kraj nježno, nježno, nježnije. Ovo je grupa Film. Mi se ponovo slušamo sutra od 19 do 22. Do tada ostanem uz najbolje pesme i novi zvuk na Radio S-a. Takođe družimo se i na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović. Aj, čao.

0: Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sledeću. A jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.